0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: れ、ゆうきさん。
1: ゆうきさん？
2: 오늘의중요표현은피아노연주를들으러갔어요
0: 피아노의연주를듣기に行きました
2: 이걸배우면뭘했는지말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
3: 피아노
2: 는피아노
3: 연주
2: 는연주
3: 피아노의연주
2: 는피아노연주라는뜻입니다그뒤에오는조사로뒤에이어지는동사의목적어를나타내고있죠
3: 聞きに
2: 는들으러라는뜻이고
3: 行きました
2: 는동사가다
3: 行く
2: 의정중한과거형이죠오늘의포인트는
3: 聞きに行きました
2: 들으러갔어요라는표현입니다
3: 聞きに
2: 의원형은동사
3: 聞く
2: 듣다입니다그마스형
3: 聞きます
2: 에서마스를뺀
3: 聞き
2: 에니를붙여서가는목적을나타냅니다
4: 가는목적을말하려면동사의마스형에서마스를뺀다음에니를붙이면되는군요
2: 네그렇죠오늘의중요표현은피아노연주를듣는것이목적이었으니까
3: 피아노의연주를聞きに
2: 라고한뒤에
3: 行きました
2: 가붙은것이죠
4: 네따라서발음해보세요
3: 聞きに行きましたピアノの演奏を聞きに行きました
2: 이밖에도뭘했는지에대해말하는대화예를들어보시죠
5: どこに行きましたか？
6: 原宿に服を買いに行きました。
2: 뜻을확인할까요？
5: 今日どこに行きましたか？
4: 오늘어디에갔어요？
3: 今日
2: 는오늘입니다。
3: どこ
2: 는어디라는뜻의의문사죠。
6: 原宿に服を買いに行きました。
4: 原宿에옷을사러갔어요。
2: 하라주쿠는멋진가게도많아서패션에관심이있는젊은이들이모여드는거리입니다
3: 服
2: 는옷
3: 가이니
2: 의원형은사다
3: 가우
2: 입니다그마스형
3: 가이마스
2: 에서마스를뺀
3: 가이
2: 에니를붙여하라주쿠에가는목적을나타내고있죠
4: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요
3: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。原宿に服を買いに行きました。
2: 이밖에도무엇을하러갔는지말하는연습을해볼까요？초밥을먹으러갔다면어떻게말하면될까요？초밥은
3: 寿司寿司
2: 먹다는
3: 食べる
2: 이고마스형은
3: 食べます
2: 이죠여기에서마스를빼면
3: 食べ食べ
2: 입니다자말해보세요
7: 寿司を食べに行きました寿司を食べに行きました
2: 관련어휘코너입니다오늘은요일말하는법을알아보겠습니다월요일부터일요일까지듣고따라서해보세요
3: 月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日
2: 대화에서미아는
3: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
2: 라고했는데요。무슨요일이라고했는지아시겠어요
4: 일요일이요。
2: 네、맞아요。그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
0: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
1: どうでしたか？
0: 素晴らしかったです。
1: それは良かったですね。
0: 写真をたくさん撮りました。見てください。
8: あ、これ結城さん。
1: 結城さん、
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: 이어서미아의여행안내코너입니다오늘은미아가피아노연주를들으러간가마쿠라를소개해드리죠
2: 가마쿠라는도쿄에서전철로1시간쯤걸리는곳에있는유명한관광지입니다약800년전에처음으로무신정권이세워진곳이죠
4: 최초의사무라이정권이라는말이군요
2: 네그렇죠가마쿠라에는사무라인겐지가문과인연이있는신사쓰루가오카하치만구도있고높이가11미터나되는대불도있죠
4: 네역사가느껴지는거리로군요네
2: 가마쿠라의매력은오래된역사뿐만이아닙니다벚꽃이나수국단풍등사계절의자연을즐기면서하이킹을할수도있고멋진가게와카페등도있어서돌아보면재미있을거예요
4: 아그거좋겠네요바다도가깝죠
2: 네서핑으로유명한해변이나또풍속화에도그려진경승진에노시마섬도있습니다일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的 o 是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
6: 行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
7: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買いに。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的 mas 形是
5: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的 mas 形是
5: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
8: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的会话，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ結城さん。
3: 結城さん。トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: 여행하는 일본말 첫걸음 장은영입니다.
1: 안녕하세요. 이용복입니다. 오늘도 즐겁게 공부하시죠.
0: 오늘은 제29과 뭘 했는지에 대해 말하는 표현을 공부하겠습니다.
1: 하루상 하우스에서 베트남인 유학생 탐과 중국인 사진작가 미아 그리고 집주인 로봇 하루상이 이야기를 하고 있습니다. 일요일에 가마쿠라의 절에서 피아노 연주를 들은 미아는 거기에서 찍은 사진을 두 사람에게 보여줬습니다.
0: 그럼 제29과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 내용을확인할까요？
1: 미아가콘서트에대해말을합니다。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 일요일에피아노연주를들으러갔어요。
1: 하루상이묻습니다。
3: どうでしたか？
0: 어땠어요？
1: 미아가대답합니다。
2: 素晴らしかったです。
0: 근사했어요。
1: 하루상이말합니다。
3: それは良かったですね。
0: 그거다행이네요。
1: 미아가촬영한피아니스트의사진을보여줬습니다。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 사진을많이찍었어요。
2: 見てください。
0: 보세요。
1: 담은사진을보고깜짝놀라며
4: 아그래유키선
0: 어이거유키씨
1: 하루상의센서가탐의목소리에반응해볼이붉은빛으로빛납니다
3: 유키선
0: 유키씨
1: 아그러니까사진에찍힌사람은탐이일본에서만나고싶다던유키였군요
0: 네두사람은신기한인연으로맺어져있는모양이네요그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 오늘의중요표현은피아노연주를들으러갔어요
2: 피아노의연주를듣기に行きました
0: 이걸배우면뭘했는지말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
5: 피아노
0: 는피아노
5: 연주
0: 는연주
5: 피아노의연주
0: 는피아노연주라는뜻입니다그뒤에오는조사로뒤에이어지는동사의목적어를나타내고있죠
5: 聞きに
0: 는들으러라는뜻이고
5: 行きました
0: 는동사가다
5: 行く
0: 의정중한과거형이죠오늘의포인트는
5: 聞きに行きました
0: 들으러갔어요라는표현입니다
5: 聞きに
0: 의원형은동사
5: 聞く
0: 듣다입니다그마스형
5: 聞きます
0: 에서마스를뺀
5: 聞き
0: 에니를붙여서가는목적을나타냅니다
1: 가는목적을말하려면동사의마스형에서마스를뺀다음에니를붙이면되는군요
0: 네그렇죠오늘의중요표현은피아노연주를듣는것이목적이었으니까
5: 피아노의연주를聞きに
0: 라고한뒤에
5: 行きました
0: 가붙은것이죠
1: 네따라서발음해보세요
5: 聞きに行きましたピアノの演奏を聞きに行きました
0: 이밖에도뭘했는지에대해말하는대화예를들어보시죠
6: に行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 뜻을 확인할까요?
6: 今日どこに行きましたか?
1: 오늘어디에갔어요?
0: 今日는오늘입니다.どこ는어디라는뜻의의문사죠.
3: 하라주쿠에옷을사러갔습니다.
1: 하라주쿠에옷을사러갔어요.
0: 하라주쿠는멋진가게도많아서패션에관심이있는젊은이들이모여드는거리입니다.
3: 옷
0: 는옷.
3: 가이니
0: 의원형은사다.
3: 가우
0: 입니다.그마스형.
3: 가이마스.
0: 에서마스를뺀.
3: 가이.
0: 에니를붙여하라주쿠에가는목적을나타내고있죠.
1: 네,그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요.
5: 今日どこに行きましたか?原宿に服を買いに行きました。原宿に服を買いに行きました。
0: 이밖에도무엇을하러갔는지말하는연습을해볼까요?초밥을먹으러갔다면어떻게말하면될까요?초밥은
3: 스시스시
0: 먹다는
3: 다베르
0: 이고마스형은
3: 다베마스
0: 이죠.여기에서마스를빼면
3: 타베타베
0: 입니다.자,말해보세요.
7: 스시를타베니이키마시타.스시를타베니이키마시타.
0: 관련어휘코너입니다.오늘은요일말하는법을알아보겠습니다.월요일부터일요일까지듣고따라서해보세요.
5: 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日。
0: 대화에서미아는
3: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 라고했는데요.무슨요일이라고했는지아시겠어요?
1: 일요일이요.
0: 네,맞아요.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか?
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
6: 写真をたくさん撮りました。
4: 見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん?
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 이어서미아의여행안내코너입니다. 오늘은 미아가 피아노 연주를 들으러 간 가마쿠라를 소개해

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的 o 是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
3: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買いに。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的 mas 形是
5: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的 mas 形是
5: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
6: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到幽辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米亚，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米亚说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
2: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
4: ピアノ
0: 是钢琴，
4: 演奏
0: 是演奏。
4: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的哦是助词，表示后面接续的动词的宾语。
4: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
4: 行きました
0: 是动词去。
4: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
4: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
4: 聞きに
0: 是由动词
4: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
4: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
4: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
4: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说。
4: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
3: どこに行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
4: 今日
0: 是今天。
4: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。 服是衣服。
4: 買に。
0: 变化之前的动词是
4: 買う。
0: 买。它的 mas 形是
4: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
4: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
4: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
4: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
4: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
4: 寿司，寿司。
0: 吃是
4: 食べる。
0: 它的 mas 形是
4: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
4: 食べ、食べ。
0: 好，请回答。
5: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
4: 月曜日。
1: 星期二，
4: 火曜日。
1: 星期三，
4: 水曜日。
1: 星期四，
4: 木曜日。
1: 星期五，
4: 金曜日。
1: 星期六，
4: 土曜日。
1: 星期天，
4: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
4: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的会话，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ結城さん。
3: 結城さん。トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离米娅去镰仓听了音乐会，今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米亚，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米亚说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
2: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
4: ピアノ
0: 是钢琴，
4: 演奏
0: 是演奏。
4: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏，后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
4: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
4: 行きました
0: 是动词去。
4: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
4: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
4: 聞きに
0: 是由动词
4: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
4: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
4: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
4: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
4: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
5: 今日どこに行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
4: 今日
0: 是今天。
4: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
4: 服
0: 是衣服。
4: 買に
0: 变化之前的动词是
4: 買う
0: 买。它的 mas 形是
4: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
4: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに，两者都使用了に。
0: 是的，
4: 原宿に
0: 的に表示目的地，
4: 服を買いに行く
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
4: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
4: 寿司，寿司。
0: 吃是
4: 食べる。
0: 它的 mas 形是
4: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
4: 食べ、食べ。
0: 好，请回答。
6: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
4: 月曜日。
1: 星期二，
4: 火曜日。
1: 星期三，
4: 水曜日。
1: 星期四，
4: 木曜日。
1: 星期五，
4: 金曜日。
1: 星期六，
4: 土曜日。
1: 星期天，
4: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说。
4: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧。
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ結城さん。
3: 結城さん。ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离米娅去镰仓听了音乐会，今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对，镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错。而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩，还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: 众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是

0: 맨 1번말 첫걸음 장은영입니다.
1: 안녕하세요. 이용복입니다. 오늘도 즐겁게 공부하시죠.
0: 오늘은 제29과 뭘 했는지에 대해 말하는 표현을 공부하겠습니다.
1: 하루상 하우스에서 베트남인 유학생 탐과 중국인 사진작가 미아 그리고 집주인 로봇 하루상이 이야기를 하고 있습니다. 일요일에 가마쿠라의 절에서 피아노 연주를 들은 미아는 거기에서 찍은 사진을 두 사람에게 보여줬습니다.
0: 그럼 제29과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 내용을확인할까요？
1: 미아가콘서트에대해말을합니다。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 일요일에피아노연주를들으러갔어요。
1: 하루상이묻습니다。
3: どうでしたか？
0: 어땠어요？
1: 미아가대답합니다。
2: 素晴らしかったです。
0: 근사했어요。
1: 하루상이말합니다。
3: それは良かったですね。
0: 그거다행이네요。
1: 미아가촬영한피아니스트의사진을보여줬습니다。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 사진을많이찍었어요。
2: 見てください。
0: 보세요。
1: 탐은사진을보고깜짝놀라며
2: 아그래유키성
0: 어이거유키씨
1: 하루상의센서가탐의목소리에반응해볼이붉은빛으로빛납니다
3: 유키성
0: 유키씨
1: 아그러니까사진에찍힌사람은탐이일본에서만나고싶다던유키였군요
0: 네두사람은신기한인연으로맺어져있는모양이네요그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 오늘의중요표현은피아노연주를들으러갔어요
2: 피아노의연주를듣기に来ました
0: 이걸배우면뭘했는지말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
4: 피아노
0: 는피아노
4: 연주
0: 는연주
4: 피아노의연주
0: 는피아노연주라는뜻입니다그뒤에오는조사로뒤에이어지는동사의목적어를나타내고있죠
4: 키키니
0: 는들으러라는뜻이고
4: 이키마시다
0: 는동사가다
4: 이크
0: 의정중한과거형이죠오늘의포인트는
4: 키키니이키마시다
0: 들으러갔어요라는표현입니다
4: 키키니
0: 의원형은동사
4: 키크
0: 듣다입니다그마스형
4: 키키마스
0: 에서마스를뺀
4: 키키
0: 에니를붙여서가는목적을나타냅니다
1: 가는목적을말하려면동사의마스형에서마스를뺀다음에니를붙이면되는군요
0: 네그렇죠오늘의중요표현은피아노연주를듣는것이목적이었으니까
4: 피아노의연주를키키니
0: 라고한뒤에
4: 行きました
0: 가붙은것이죠
1: 네따라서발음해보세요
4: 聞きに行きましたピアノの演奏を聞きに行きました
0: 이밖에도뭘했는지에대해말하는대화예를들어보시죠
5: に行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 뜻을 확인할까요?
5: 今日どこに行きましたか?
1: 오늘어디에갔어요?
0: 今日는오늘입니다.
4: どこ
0: 는어디라는뜻의의문사죠.
2: 하라주쿠에服を買いに行きました.
1: 하라주쿠에옷을사러갔어요.
0: 하라주쿠는멋진가게도많아서패션에관심이있는젊은이들이모여드는거리입니다.
4: 服
0: 는옷.
4: 買いに
0: 의원형은사다.
4: 買う
0: 입니다.그마스형.
4: 買います
0: 에서마스를뺀.
4: 買い
0: 에니를붙여하라주쿠에가는목적을나타내고있죠.
1: 네,그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요.
4: 今日どこに行きましたか?原宿に服を買いに行きました。原宿に服を買いに行きました。
0: 이밖에도무엇을하러갔는지말하는연습을해볼까요?초밥을먹으러갔다면어떻게말하면될까요?초밥은
4: 寿司寿司
0: 먹다는
4: 食べる
0: 이고마스형은
4: 食べます
0: 이죠여기에서마스를빼면
4: 食べ食べ
0: 입니다자말해보세요
6: 寿司を食べに行きました寿司を食べに行きました
0: 관련어휘코너입니다.오늘은요일말하는법을알아보겠습니다.월요일부터일요일까지듣고따라서해보세요.
4: 월요일,화요일,수요일,목요일,금요일,토요일,일요일.
0: 대화에서미아는
4: 일요일에피아노의연주를듣기に行きました
0: 라고했는데요.무슨요일이라고했는지아시겠어요?
1: 일요일이요.
0: 네,맞아요.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
2: 일요일에피아노의연주를듣기に行きました.
3: どうでしたか?
2: 素晴らしかったです.
3: それは良かったですね.
2: 写真をたくさん撮りました.見てください。
7: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん?
8: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 이어서미아의여행안내코너입니다。오늘은미아가피아노연주를들으러간가마쿠라를소개해드리죠。
0: 가마쿠라는도쿄에서전철로1시간쯤걸리는곳에있는유명한관광지입니다.약800년전에처음으로무신정권이세워진곳이죠.
1: 최초의사무라이정권이라는말이군요.
0: 네,그렇죠.가마쿠라에는사무라인겐지가문과인연이있는신사쓰루가오카하치만구도있고높이가11m 나되는대불도있죠.
1: 네,역사가느껴지는거리로군요.네,
0: 가마쿠라의매력은오래된역사뿐만이아닙니다.벚꽃이나수국,단풍등사계절의자연을즐기면서하이킹을할수도있고멋진가게와카페등도있어서돌아보면재미있을거예요.
1: 아,그거좋겠네요.바다도가깝죠?
0: 네,서핑으로유명한해변이나또풍속화에도그려진경승진에노시마섬도있습니다.첫걸음어떠셨습니까?
1: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对星星的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是星星心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏，后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去形的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
6: 今日どこに行きましたか？
7: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
7: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買に。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的ます形是
5: 買います。
0: 去掉ます后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的ます形是
5: 食べます。
0: 把ます去掉后就是
5: 食べ、食べ。
0: 好，请回答。
8: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ結城さん。
3: 結城さん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说：“
2: 素晴らしかったです。”
0: 棒极了。
1: 春奶奶说：“
3: それは良かったですね。”
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
2: 啊，これ、ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
4: ピアノ
0: 是钢琴，
4: 演奏
0: 是演奏。
4: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏，后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
4: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
4: 行きました
0: 是动词去
4: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
4: 聞きに行きました、
0: 去听了这个说法。
4: 聞きに
0: 是由动词
4: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます型
4: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
4: 聞き，
0: 然后再加上に，就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます型的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
4: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
4: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
5: 今日どこに行きましたか？
6: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
4: 今日
0: 是今天。
4: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
6: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
4: 服
0: 是衣服。
4: 買いに。
0: 变化之前的动词是
4: 買う。
0: 买。它的 mas 形是
4: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
4: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
4: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
4: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
4: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
4: 寿司，寿司。
0: 吃是
4: 食べる。
0: 它的 mas 形是
4: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
4: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
7: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
4: 月曜日。
1: 星期二，
4: 火曜日。
1: 星期三，
4: 水曜日。
1: 星期四，
4: 木曜日。
1: 星期五，
4: 金曜日。
1: 星期六，
4: 土曜日。
1: 星期天，
4: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
4: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

雨雲がかかり、午前1時前に線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。今後3時間以内に線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。これまでの雨で宮崎県にはレベル4の危険警報が発表されている地域があり、引き続き川の氾濫や土砂災害などに厳重に警戒してください。気象庁によりますと、九州付近に停滞する秋雨前線と湿った空気の影響で、宮崎県では大気の非常に不安定な状態が続いていて、この時間再び発達した雨雲が流れ込んでいます。宮崎県の南部平野部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるとして、気象庁は午前0時49分、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。今日午前1時までの1時間には、国土交通省が宮崎県日南市に設置した雨量計で、62ミリの非常に激しい雨を観測しました。日南市では午前1時までの24時間に降った雨の量が 332.5ミリと、平年の9月の1ヶ月分を超える大雨になっています。これまでの雨で宮崎県ではレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、広渡川水系の広渡川と坂谷川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。線状降水帯が発生すると非常に激しい雨が降り続いて、災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁は引き続き川の氾濫や土砂災害、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。大型の台風25号が近づいている影響で、小笠原諸島では雨風ともに強まっていて、引き続き暴風や高波、土砂災害に警戒が必要です。気象庁によりますと、大型の台風25号は今日午前0時には小笠原諸島の父島の南南西およそ190キロの海上にあって、1時間に15キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。小笠原諸島では雨風ともに強まっていて、父島では今日午前0時までの3時間に 25.3 メートルの最大瞬間風速を観測しました。小笠原諸島では今日夕方頃にかけ非常に強い風が吹く見込みで、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されているほか、今日は大しけが続く見込みです。雨も昼頃にかけて激しく降る見込みで、今日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで180ミリと予想されています。気象庁は小笠原諸島では暴風や高波、土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。台風は暴風域を伴ったまま、明日以降伊豆諸島や関東などに近づく可能性があります。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、最新の情報を確認し、早めに備えを進めるようにしてください。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円72銭から74銭となっています。1ユーロは179円89銭から90銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも188ドル3セント安い 51,587 ドル80セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 25.113 下がって 26,393.185 となっています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻2時5分になります。

今夜は大阪のスタジオからお送りしております関西発ラジオ深夜便、9月19日土曜日午前2時6分に間もなくなるところです。さてこの後午前5時までの内容をお伝えしましょう。この後は2時台関西ストーリー、田辺聖子作大阪弁チャランポランよりアホとスカタン1ビルをお送りします。2時台後半はロマンティックコンサート、今夜はウェイン・ショーターの特集です。そして、3時台日本の歌心の歌メディアの音楽リターンズ、今夜は昭和47年1972年のメディアの音楽です。太陽に吠えろのテーマ、上條恒彦さんの誰かが風の中でなどをお聞きいただく予定です。4時台は明日への言葉、飛鳥藤原の宮と世界遺産への道のりとその魅力に迫ると題して、奈良県の橿原市役所魅力創造部世界遺産登録推進課世界遺産統括官の浜口和弘さんのお話です。午前5時までの内容でした。

0: 関西ストーリー。関西発ラジオ深夜便では月に一度関西ゆかりの文芸作品を朗読で紹介しています。今日は大阪生まれの作家田辺聖子さんのエッセイ集大阪弁チャランポランよりアホとスカタン、そして唇の2章をお届けします。アホや唇など大阪で親しまれている言葉、そこに込められたユーモアや人情を大阪の言葉に一加減ある架空の人物熊八中年との軽妙なやり取りを交えながら生き生きと描きます。今夜の関西ストーリー語りは大阪放送局二宮直樹アナウンサーです。
1: アホとスカタン。なにわ方言大番付というのがある。その中でアホらしいは関脇の地位を占めている。アホという語はまさに大阪弁の精髄とも言うべく、アホ抜きにして大阪弁は語れない。アホという語ほど大阪人の会話の中に品質する言葉はないであろう。これはアホであってアホーではない。アホーというふうに発音するときは媚態または揶揄を込めた興奮のときである。どやこんばん、かめへんやろなどと客はそそのかし、女たちはアホーと客の背中をどついたりする。そういう時以外にアホーという発音はしないようである。よくアホーという字を当てるので、これを東京の人に朗読させると面白いよ。アホーなことを言わんとおいてなどと直後報読のように重々しく言う。これは軽くアホと短く切る。しかしかの芥川龍之介の決体な小説あるアホーの一生などはやはりアホーの一生と重々しく読まないと、あるアホの一生では甘美演ずるところのアホ本の芝居になってしまう。大阪弁の小説なり芝居なりの時はアホと短く読んでいただきたいと切望するものである。ところでアホーはアボー宮かの秦の始皇帝が作った宮殿の中から出たというが、これも定説はない。どうしてアホがバカや間抜けを指す語になったか、言語学者にもまだ不明だそうである。私の子供の頃、芥川口にこんなのがあった。アホバカ間抜け、ひょっとこう南京、かぼちゃドビン茶瓶。しかし、それでもって、ではバカと直訳できるかどうかというと、これは違うのだ。だから難しい。東京人を相手に、アホやなああんたは、などとやらかすと大変なことになる。人を捕まえてアホとはなんだ、この野郎、表へ出ろと厄介なことになり、血の雨が降りかねない。東京人はアホを直訳してバカと結びつけるからである。大阪のアホは、これは私の長年の持論であるが、マイディアーという感じで親愛を込めたぼんやりした雰囲気の言葉である。会話の要所要所に入れる詰め物、いわば言葉の発泡スチロールか木綿かというところ。別に他意はなく、ひゃあ呆れたとか、おバカさんねとか、なんとまあ要領悪いという意を込めて、アホ、アホやなあ、アホかいなあ、あんたアホちゃうかなどと使う。 そこには侮蔑や叱責や長老、貧相はない。だからこそ大阪人は無造作に頻発する。一呼吸ごとに使う。もしそれ本当にバリとして用いるときは、アホンダラなどとつける。またはドバとしてアホメなどという。だから東京弁のバカとは同日に断じがたい。バカと言われるとまさに一刀両断、弁解の余地もなくなってしまう。また周りの人も取りなしようもないであろう。藤山甘美のアホボンもバカ息子と名を変えると毒々しくなり、アホボンの憑依つぶりが失せてしまう。アホはアホなりに常人の思いもつかぬ真実をつく。そういうおかしみがバカ息子からは感じられない。アホの坂田という歌が流行ったが、これもバカの坂田と言ったんではオール日本の坂田姓の人が一揆を起こすであろう。アホの使い方につき、例のごとく牧村志陽氏の大阪方言辞典を除くと次のごとき愉快なる判例を挙げられている。今日電車に乗りましたらな、なんや人がみなニヤニヤ笑うてわての顔ばっかし見てまんねん。けったいやな思って気ぃついたら、ズボンのボタンの間から猿股の紐が垂れてまして、アホやなぁなどという時に使うのが最も適切なのだそうである。だからいわばアホ、アホやなぁ、アホかいなは、大阪弁では関東詩、簡単詩というべく、相手の愚かぶりを同じところで一緒に笑っているという感じである。一段高いところから採決し長老しているのでは決してないのである。美しい妙齢のお嬢さんもよくこの語を愛用される。私はいつか美しい女子大生の娘さんに誘われて評判高い映画を見んものと映画館まで行ったら、一日違いですでに変わっていた。女子大生は可愛らしい声で、ひゃーアホみたいとつぶやき落胆していた。またせっせとラブレターを送ってくる男に女が言うことも、アホみたい。女に気がないのに手紙書いたり電話をかけたりしてうるさくつきまとっていると、そんなふうに言われる。そうして結局女に振られたとはっきり分かった時、男はしみじみそれまでの斧が教本ぶりを顧み、情けないやらがっくりくるやら、アホくさとつぶやくのだ。かなりの金でも使っていたら、一層そのつぶやきは切ないものになろう。アホという語の響きは極めて滑らかである。アと母音が口にのぼせやすいところへ持ってきて、ふにゃっと抜けたホが接続すると、なんだかはぐらかされた感じ。よって熊八中年に言わせると、やはりこれも警棒用語でありますなと重々しくのたまう。この中年にかかると何でも警棒用語になってしまう。つまりはぐらかされた感じがあるのがよろしい。思いもうけぬところからアホと声が出る。思いも受けぬところってどこですか？つまりこたつの中とか風呂場の中とか社長室とか蔵の2階とか、そういうところからアホ などという密かな声が聞こえたりしますと、これはもう実に生めかしい歌丸栄仙の世界ですな。そんなところからアホなんて言葉、私は過分にして聞いたことがない。大阪人の俚言としてよく接続して使うのに、アホスカタンというのがある。このスカタンは反対になる、過失を犯す、当てが外れる、つまりスカクラウというスカに設備語のタンがくっついたものである。宝くじに外れる、目論みが挫折する、そういう時スカクロタというが、スカタンもちゃんと名詞になっていて、スカタンなやっちゃと使う。私の思うに、スカタンはイスカの橋の食い違いという感じであろう。そこからすることなすことヘマばかりするやつとなり、転じて間抜けをも意味するのであろう。しかし熊八中年の試験によれば、アホはその人間の持って生まれたものに対しての理念としても、スカタンはもう一つ別の人間ではどうすることもできぬ運命に翻弄される、それを同情はするもののやはり舌打ちせずにはおれぬ、そういうものがありますということであった。不運な人間を見るとき、人はその不運に同情しながら、いつとなくそれがあまりに重なるとその人を軽んずる癖があるものである。スカタン、スカタンなやっちゃという言葉のニュアンスにはそんな気分も含まれているようである。アホにしろスカタンにしろ、大阪弁の罵詈残暴の言葉は当たりが柔らかなようである。悪く言うと息が抜けて間が抜けているようである。いちびる、いちびるという語は古くからある言葉で、ふざける、おどける、はしゃぐ、調子に乗るというような意味である。他国の方がお聞きになると変な言葉と思われるかもしれぬ。意を取ってちびるというと、鉛筆がちびる、筆がちびるなどの他に、小便を漏らすなどの意もあるから、それに類した言葉と思われる向きもあろう。しかし、いちびるは、位置を振るから来たと森貞万光にある。森貞万光にあるということを発見したのは、例によって例のごとく牧村志陽先生である。大阪の雑魚場は陰身を極めた魚市場である。台の上に立った男が、さあなんぼなんぼと叫ぶ。買い手は思い思いの値を言う。今も見られる創業、魚河岸の活気にあふれた風景、その身振りやかましさを位置を振ると言い、そこから騒いだりおどけたりすることをいちびるというようになったらしい。おちょくるという言葉もあるが、かなり語彙は似ているものの、おちょくるの方はこれは揶揄する、長老するという意味もあり、騒がしさはない。いちびるはけたたましい音響を伴う語感で、まさにやっちゃばの感じである。牧村先生は甘えてつけ上がるという意味も付与されているが、無論ふざける、おどけるということはつけ上がって相手をなめないとできないことではあるものの、私には少しわからない。鷹をくくるような毛があり、それでもって相手をからかっている というようなことをつけ上がると表現されたのであろうか。いちびるは一人では成立しない状態である。相手あってのもので、それも相手が応接すると余計張り切ってからかう、手出しする、金梅が追っても追ってもぶんぶんまといつくようにいい気になってふざける。大人にいちびる子供、しまいに大人がうるさいと怒鳴るとびっくりしてわっと泣き出したりする。子供にとってはこんな時の大人は不可解で恐ろしい。それまでニコニコして相手になっているから安心していちびっていたのに、あっという間にお天気変わり一喝するのだ。もっとも子供というものは悪乗りするという特質があり、だんだんいちびりがエスカレートして止めどもなくなってゆくものである。これで見るとやはり甘えてつけ上がるという語彙も含まれていると解釈する方が妥当かもしれぬ。いちびるを名詞にするといちびりとなる。あの子はいちびりやというふうに使う。また大人が子供をいちびる時もある。私は子供の頃、父の弟になる年若いおじたちによくいちびられた。こら、すんべえ。おじは私のことをそう呼ぶ。口の中へ原稿入れてみ。入ったらこの雨やるわ。私は原骨を作って大口を開けて入れようとする。
2: 入らへんよ。
1: そんなはずはない。お前の口なら入らんはずはない。こういうもんはコツ次第や。それもうちょっと、ほれもう一息。というので私は涙が出るまで大口開けて原骨を入れようと苦しんでいた。母が見つけて、何してんですバカなと叱られても、まだいちびられているとは気づかない。自分のやり方が悪いのだと思って鏡を見て練習したりしていた。相手が真面目に受け取ると痛くいちびりがいがあるというもので、強烈至極なのである。私は一番いちびるという言葉のぴったりするように思うのはボクシングのある場合である。片方がもうダウン寸前でヨロヨロしている。それを元気のいい方は金梅のように周りを飛び回って、ちょいちょい軽いのをお見舞いして楽しんでいる。あれ、ボクシング用語で何と言うんですかね。ちょこちょこ足を動かして両手をもみもみするみたいに振り回し、残忍な舌なめずりをして隙を見つけてはドスンポカンと打ち込む。女は到底ああいう残酷ないちびりは見ていられない。大阪弁で拳闘の試合の実況放送なんかしてると、しきりにいちびっております、いちびっております、うわものすごいパンチ、もうあかんというところ。いちびるによく似たほたえるというのも大阪弁にある。これもじゃれつく、ふざける、騒ぎ立てるというような意味であるが、いちびるというのがいささかは口先のからかい、少々はユーモアを浪し頭の働きも加わるのに対し、ほたえるはもっぱら肉体動作を伴う。ほたえるにはすでにもうおどける、おちょくるという語彙は薄い。大体字からしてほたえるというのはふてぶてしい感じ。この語源はわからないが、私としてはほえるの意味を強めた言葉ではないかと思っている。方向、共感というニュアンスも含まれる。一番適切な例としてデモがある。デモは 後列の方では静かになり、黙々と歩き、警官はひたすら交通整理にかまけているだけであるが、先頭は先鋭的である。シュプレヒコールを絶叫し、ジグザグ、雲で、十文字に広がって歌う、声を合わせる。あれをしも応えるというのであろう。また昔の僧兵なんかの場合、なんぞというと屈強の大男の坊主ども、衣の袖をまくり上げ、大なぎなたを買い込み、ポータブルシュライン、つまりおみこしを担いで花の都を練り歩き、人々を威嚇する。決起に任せて暴れ回り、シュプレヒコールを合唱して奇声を上げていたろう。今日の庶民は声潜め、また僧兵が答えとると言ったに違いないのだ。してみると、いちびるよりは答えるの方に、つけ上がってずうずうしく騒ぐという意味が強いであろう。つまり答えるのは可愛げがないのである。いちびる人やいちびることをいちびりと名詞にはできるが、答えるは名詞にしにくい。言葉の法則から言うと答えんになるが、答えんという言葉はない。なんだかスカンジナビア地方の神様の名のように耳慣れない。いちびりは人として憎めないところがあるから許されるのであろう。現に私は、私に原骨を甲冑へ入れさせようとしたおじを憎んでない。だが、ほたえるというのは、それが常の習性となると鼻つまみであるから、そういう人は許されない。ほたえん、ほたえびとという言葉が存在しないのは当然である。おちょくるといちびるとはどう違うと説明したらよろしいのでしょう。と私は熊八中年に聞いた。それはいちびるよりおちょくるはさらに口頭で挑発するというところがあり、体は伴いませんな。挑発や揶揄の度合いがフェザー級なんですな。熊八中年の言によると、軽さの程度というか、音声動作の度合いというか、おちょくる、いちびる、ほたえるであるそうな。ほたえるはヘビー級である。僕ら子供の頃、家の中を駆け回ってますと、ほたえたらあかんと大人に叱られました。兄貴と鬼ごっこして階段を駆け下りると、ほたえるなっちゅうのにと親父に頭をはつられる。なるほど。一方、親戚の小さなチビが来ると相手になって遊んでいるのですが、こっちも子供のこと、遊んでやってるつもりがからかいのどが過ぎて、チビは泣き出しよる。またまた大人に叱られる。いちびって泣かしてしまいよったと、おふくろは僕をにらむ。そういう時にいちびるを使いますね。おちょくるというと、僕の場合、親戚の娘が遊びに来る。みんな親戚なのね。戦前戦中のストイックな時代風潮です。よその女学生に口を聞くことなど思いもよらん。親戚のいとこやはとこならやっと口が聞けますです。なんと言っておちょくるんですか。接吻という字を指して、これが読めるかと聞く。昔から嫌なやつだったのね、熊さんって。昔は
2: 嫌なやつやったんや。そうして女学生の方は昔は皆良かった。純情可憐真っ赤になって蚊の鳴くような声でよう読まんわという。かわいそうに。これはこう読むと僕は高らかに読み、何のこっちゃ知っとるかと聞く。いやらしい人。女学生は知らんと言わざるを得ない。教えたろかと僕は言う。教えていらんと言うたら意味を知ってるみたいやし仕方ないから女学生はあこうなって黙ってる。そこで僕はトクトクとして、プーンは舌ということで舌を合わすことやと教えてやる。私は頭をかしげ、いや熊さん、プンという字は舌やないですよ。あれは口、口の周り、口の先、くちばしと言わないまでも、まあなんか口のことやないの。と訂正して、アホかいな、真面目な顔して。と熊八中年に笑われる。私も熊八中年におちょくられていたのだ。

渡辺聖子作大阪弁チャランポランよりアホとスカタン一ビル語りは大阪放送局の二宮直樹アナウンサーでした。関西ストーリーでした。

時刻は2時35分を回りました。それではこの後2時台後半はロマンティックコンサートです。今夜はサキソフォン

奏者のウェイン・ショーターを特集してお送りします。 CD のブックレットによりますと、ウェイン・ショーターは1933年にアメリカ・ニュージャージー州で生まれます。14歳の頃、ラジオで聞いたセロニアス・モンクやチャーリー・パーカーの演奏に興味を持ってサキソフォンを演奏するようになります。ニューヨーク大学で学び、ジャズバンドに参加するなど活動の幅を広げていきます。1959年にはアート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャーズに参加。その後、マイルス・デイビスのバンドに参加し、演奏だけでなく多くの楽曲を提供しました。1970年にはウェザーリポートを結成。その後もソロとしてもアルバムを精力的に制作し、グラミー賞を何度も受賞するなど活躍します。そしてウェイン・ショーターは2023年にこの世を去っています。では最初の曲です。ハービー・ハンコックと共作した1997年のアルバム1+1から、ピアノとサキソフォンだけのサウンドをお楽しみください。マンハッタン・ローレライ。

今夜のロマンティックコンサート、ウェイン・ショーターの特集でお送りしております。1曲目はマンハッタン・ローレライでした。続いては1969年のソロアルバムスーパーノヴァからウォーター・ベイビーズ。

1969年のソロアルバムスーパーノヴァからウォーターベイビーズでした。ウェイン・ショーターの特集、この曲でお別れということになりそうです。今度はサンタナとの共演をお聞きください。サンタナのアルバムザ・スウィング・オブ・ディライトからガーデニア。

0: サンタナとウェイン・ショーターでガーデニアでした。今夜のロマンティックコンサート、サキソフォン奏者のウェイン・ショーターを特集してお送りしました。この続きはまたの機会にお送りしようと考えております。明日のロマンティックコンサートはジャパニーズポップス、長渕剛作品集です。全国の天気概況です。今日は台風25号が小笠原近海を北上するでしょう。一方、本州の南岸には秋雨前線が停滞する見込みです。沖縄は概ね晴れるでしょう。九州は雨で局地的に降り方が強まりそうです。これまで大雨となっている宮崎県では引き続き川の増水や土砂災害など十分な注意が必要です。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお、 NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
0: 3時の NHK ニュースです。秋雨前線や湿った空気の影響で、宮崎県には断続的に発達した雨雲がかかり、午前1時前に線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。午前4時までの3時間以内に線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁によりますと、宮崎県では大気の非常に不安定な状態が続いていて、この時間再び発達した雨雲が流れ込んでいます。宮崎県の南部平野部では、今後午前4時までの3時間以内に

状降水帯が発生する恐れがあるとして、気象庁は午前0時49分、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。今日午前1時までの1時間には、国土交通省が宮崎県日南市に設置した雨量計で62ミリの非常に激しい雨を観測しました。日南市では午前1時までの24時間に降った雨の量が 332.5 ミリと、平年の9月の1ヶ月分を超える大雨になっています。これまでの雨で宮崎県ではレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、広戸川水系の広戸川と坂谷川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。線状降水帯が発生すると非常に激しい雨が降り続いて災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。18日のニューヨーク外国為替市場では短時間に円買いが進む場面があり、関係者によりますと日銀は銀行のディーラーに取引水準などを尋ねるレートチェックを実施したということです。レートチェックは政府の指示で行うとされ、市場では市場介入を視野に入れた準備の動きと捉えられています。外国為替市場では日本時間の昨日、日銀が金融政策決定会合で利上げを決めたと公表した後、2人の審議員が利上げに反対したことや、今後の利上げのペースが明らかにならなかったという受け止めなどから円が売られ、夕方には公表前に比べて2円近く円安ドル高となる1ドル158円台まで値下がりしていました。政府日銀はこの夏、円安の是正に向けアメリカと協調して市場介入を実施しましたが、再び円安が進む動きを牽制する狙いがあったとみられます。小泉防衛大臣はアメリカのヘグセス国防長官と昨夜電話で会談し、日米同盟の抑止力と対処力をさらに強化するため、幅広い分野での安全保障協力を推進していくことで一致しました。この中で小泉防衛大臣は、今回の内閣改造で引き続き防衛大臣を務めることになったと報告した上で、安全保障関連の3文書の年内の改定に向けて着実に取り組んでいることや、強固で揺るぎない日米同盟を築くため一層連携を深めていきたいという考えを伝えました。これに対しヘグセス国防長官からは、小泉大臣の留任への祝意とともに今後の連携に対する期待が示されたということです。その上で両氏は、日米同盟の抑止力と対処力をさらに強化するため、切迫感を持って幅広い分野での安全保障協力を推進していくことで一致しました。また両氏は近日中に対面での会談を行うことも確認しました。お伝えしていますように、秋雨前線や湿った空気の影響で宮崎県の南部平野部では今後午前4時までの3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるとして、気象庁は午前0時49分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時5分になります。

9月19日土曜日午前3時5分です。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから担当は墨田光一です。この後午前5時までの内容です。3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽、リターンズ。1972年昭和47年のメディアの音楽です。そして4時台は明日への言葉、飛鳥藤原のキュート、世界遺産への道のりとその魅力に迫ると題して、奈良県の橿原市役所魅力創造部世界遺産登録推進課世界遺産統括官の浜口和弘さんのお話です。午前5時までの内容でした。さて、第3週午前3時台担当することが多いんですけれども、この時間は日本の歌、心の歌、メディアの音楽、リターンズ。今夜は今から54年前になりますか、昭和47年に放送された放送や CM などで使われた楽曲をお送りしようと思います。この年昭和47年の4月から1年間放送された連続テレビ小説、熊本県の天草が舞台でした。タイトルは愛より青く、原作脚本は山田太一さん。戦争で夫を亡くした女性が戦後一人息子と共に東京に移り住んでたくましく生き抜いた姿を描きました。出演は牧ひろ子さん、大和田伸也さん、赤木春恵さんらでした。今夜はテーマ曲、そして、皆さん覚えてらっしゃる方も多いと思います、挿入歌、続けて聴いていただきます。テーマ曲は作曲湯浅丈二、愛より青くのテーマ。挿入歌は作詞山田太一、作曲湯浅丈二、歌は本田ルツ子さんで耳を澄ましてごらん。2曲続けてどうぞ。

1972年昭和47年4月から1年間放送された連続テレビ小説愛より青く、そのテーマと挿入歌耳を澄ましてごらん、歌は本田ルツ子さんでした。さあ今度は日本テレビ系のドラマ土曜グランド劇場で放送された倉本壮さん脚本の三丁目四番地、東京本郷の三丁目四番地にある下宿屋が舞台でした。前の年の1971年に放送されていた二丁目三番地の続編で、出演するのはラジオ局の人気 DJ 役を朝岡瑠璃子さん、その同僚のアナウンサー役を石坂浩二さんが、演じております。下宿屋の主人は森光子さんでした。でこの主題歌がビリーバンバンの楽曲でして、ライナーノーツによりますと番組終了後にヒットチャートの1位を4週連続で獲得し、息の長いヒット曲になったということです。作詞石坂浩二、作曲坂田浩一、歌はビリーバンバンで、さよならをするために。

ドラマ三丁目四番地からビリーバンバンの歌でさよならをするためにでした。今夜の日本の歌心の歌はメディアの音楽リターンズ。1972年昭和47年の放送 CM などに使われた楽曲をお送りしています。この時代のテレビはですね、時代劇が多かったんですね。この年フジテレビ系で放送されたのが木枯らし紋次郎、中村敦夫さん主演で、他人との関わりを極力避けて己の腕一本で生きようとするその紋次郎のスタイルが人気になりました。主題歌の作詞は演出の市川崑さんの妻で脚本家の和田ナットさんでした。作詞和田ナット、作曲小室仁志、誰かが風の中で、歌は上条恒彦さんです。

心は昔死んだ。微笑みにはあったこともない昨日なんか知らない。今日は旅を人に

木枯らし紋次郎からそのテーマ曲誰かが風の中で上條恒彦さんでした。そうですね、決め台詞がツイッターで皆さんレオさんとかチャマチックさんとか書いてくださってますが、そうです、足には関わりの猫ってというのが決め台詞でした。さて今度は朝日放送と松竹の制作でこの年秋から放送された、これも時代劇、必殺仕掛け人、いわゆる必殺シリーズはここから始まりました。この時の主演は、この作品の主演は林与一さん、緒方健さん、金をもらって悪人を成敗するという時代劇としては異例のストーリーでした。この時は TBS 系で放送されています。作詞山口あかり、作曲平尾正明、歌は山下雄三さんで、荒野の果てに。

必殺仕掛け人から荒野の果てに、山下雄三さんの歌でした。1972年のメディアの音楽、この1970年代で忘れられないテレビシリーズといえば、いくつかありますね。大英テレビが作った、岡崎由紀さん主演奥様は18歳などの作品群、そして、山口百恵さん、宇津井健さんの赤いシリーズも大英テレビシリーズですね。そして忘れられないのが、この他にも東宝制作の学園青春ドラマ、そしてユニオン映画制作のホームドラマも人気を集めました。今夜はまず石立哲夫さん主演、ユニオン映画制作、日本テレビ系でこの年1972年10月から73年の9月まで放送された、パパと呼ばないで、石立さん演じる右京が姉の子千春、杉田香織さん演じる千春を引き取って繰り広げられるコメディータッチのドラマでした。そしてもう一つ、東宝制作日本テレビ系で放送された飛び出せ青春、1965年に放送された青春とは何だを第一作とする学園青春ドラマの第6作で、主演は高校の熱血英語教師役の村野武則さん。学園青春ドラマの代表作の一つになりました、合言葉はレッツビーインでしたね。では聞いてください。パパと呼ばないでから、作詞高隆、作曲羽田武邦、貝殻の歌で虹、飛び出せ青春から作詞山川圭介、作曲泉拓、青い三角定規で太陽が暮れた季節、2曲続けてどうぞ。

ホームドラマのパパと呼ばないでから、貝殻の歌で虹、そして、学園青春ドラマ青春とは、失礼、飛び出せ青春、飛び出す青春からそのテーマ曲青い三角定規の太陽が暮れた季節、続けて聴いていただきました。今夜はメディアの音楽リターンズ、1972年昭和47年の放送に使われた楽曲を聴いていただいております。さて、同じ日本テレビ系でこの年放送が始まった刑事ドラマといえば、太陽に吠えろですね。七曲署捜査一係の刑事たちの活躍を描きました。ボスを演じた石原裕次郎さんは、テレビのレギュラーは初めてだったと、ライナーノーツにはあります。さあ、それでは聴いていただきましょう。大野克夫作曲、井上貴之バンドで太陽に吠えろのテーマ。

太陽に吠えろのテーマ、井上隆之バンドの演奏でした。さてメディアの音楽、1972年、昭和47年、この年も、多くのアニメの作品の放送が始まっています。まず最初は、朝日放送 TBS 系で4月から放送された手塚治虫さん原作の海のトリトン。主人公のトリトンはポセイドン族によって滅ぼされたトリトン族の生き残りで、海の平和のためにポセイドン族と戦う旅をするというストーリーでした。今夜は第6話まではエンディングとして、その後はオープニングとして使用されたという曲をお聴きください。作詞林春夫、作曲鈴木博正、秀祐樹と杉並児童合唱団の歌です。ゴーゴートリトン、テレビサイズ。

ゴーゴートリトン、テレビサイズで1分33秒でした。さあ、同じアニメでも今度はフジテレビ系で放送されたマジンガー Z、 永井豪さんの漫画が原作です。巨大ロボットヒーローアニメの代表作とライナーノーツには書かれております。おじいさんの作ったスーパーロボットマジンガー Z、 高校生の兜浩二が操縦し世界征服を企むドクターヘルと戦うというストーリーでした。東文彦作詞、渡辺宙明作曲、歌は水木一郎さんで、マジンガー Z。

マジンガー Z から水木一郎さんの歌ったテーマ曲マジンガー Z でした。次は特撮ものですね。NET 今のテレビ朝日系で放送された人造人間キカイダー、石森章太郎さんの漫画が原作です。不完全な良心回路を持ち、善と悪の狭間で苦悩する人造人間の戦いがテーマで、悪の組織ダークの送り込む怪物ロボットに立ち向かうキカイダーの活躍が描かれました。作詞石森章太郎、作曲渡辺忠明、秀祐樹さんとコロンビアゆりかご会の皆さんの歌です。ゴーゴーキカイダー。

1972年昭和47年のメディアの音楽リターンズ、特撮ものからはキカイダー、人造人間キカイダーのテーマ曲ゴーゴーキカイダーを聴いていただきました。いろいろね、皆さんX にもつぶやいていただきましてありがとうございます。まあ、1972年、皆さん生まれてない人の方が多いかもしれませんね。で、生まれる前の歌でも再放送で聞いたよなとか、ジャヒルさんはさすがにリアタイではないけれど昔は再放送が何度もあったから見たなとかですね、そんな風につぶやいてくださっています。ドビーさんはですね、1972年だけをピックアップしてしまうとなかなか思い浮かばないけれど、メディアという区別で扱うと、ああ、あのドラマ、あの CM というふうに蘇って、その時代を生きていない世代も楽しめる空間になってしまうね、というふうにつぶやいていただきました。ありがとうございます。1972年、昭和47年、何が起きたかちょっと調べてみますと、2月には札幌で冬のオリンピックが開かれました。2月19日には浅間山荘事件、そして3月には奈良の高松塚古墳で極彩色の壁画が発見ということで、まあ、この後4時台にもね、奈良の話題を聞いていただきますけれども、高松塚古墳発見は大変なニュースでした。ファイバースコープのようなカメラで中をカラーで映像で撮ってですね、それが、全国に流れるというそういう興奮がありましたね。5月には大阪の千日デパートビルで、火災が発生しまして118人の方が亡くなっています。そして5月には1972年沖縄が本土復帰を果たしています。そして8月にはミュンヘンオリンピックが開催されましたが、残念ながらテロ事件が発生しまして、イスラエル選手11人が殺害されるという事件がありました。そして1972年昭和47年11月には中国政府から寄贈されたパンダ2頭が上野動物園で公開されるという、そういう年でした。それではメディアの音楽、この年 CM に使用された楽曲からもお聴きいただきましょう。自動車の CM に使用されて楽曲もヒットしました、ケンとメリー。 CM のロケ地だった北海道の美瑛町にあるポプラの木が、ケンとメリーの木と名付けられまして、今も広々とした畑の中にポツンと立っているということです。マナーを守って見てほしいと地元の皆さんは言っていますが、どんな光景を皆さん思い浮かべられますでしょうか。それでは作詞山中博光、補作詞作曲高橋信之、バズの歌でケンとメリー愛と風のように。

ケント・メリー、愛と風のようにバズの歌でした。さて、1972年昭和47年子供向けのドラマで、忘れられないのが TBS 系で放送されたケーキ屋ケンちゃん、ケンちゃんシリーズの4作目ということですね。主役は宮脇康弘さんから岡博弥さんに代替わりして、13作まで続いています。作詞田地栄一、作曲高田博、宮脇康之さんの歌で、ケーキ屋ケンちゃん、どうぞ。

0: では全国の天気概況と各地の今日の天気予想気温です。今日は台風25号が小笠原近海を北上するでしょう。一方、本州の南岸には秋雨前線が停滞する見込みです。沖縄は概ね晴れるでしょう。九州は雨で局地的に降り方が強まりそうです。これまで大雨となっている宮崎県では引き続き川の増水や土砂災害など十分な注意が必要です。中国地方も雨が降りやすいでしょう。四国や近畿、東海は晴れ間が出ますが一部でにわか雨がありそうです。関東は雨の降るところが多く、夜は南部で激しく降るところがあるでしょう。台風25号の影響を受ける小笠原諸島は午前中に大荒れとなり、伊豆諸島も夜は雨や風が強まる恐れがあります。北陸や東北は曇りや雨のところが多いでしょう。北海道は晴れ間の出るところが多いものの、東部では雨が降りそうです。最高気温は平年並みか平年より高いところが多いでしょう。各地の予報です。那覇は晴れ時々曇り、最低気温の予想26度、最高気温の予想は31度。鹿児島雨のち曇り、26度、31度。福岡は雨時々止む、22度、27度。高知曇り時々晴れ、23度、31度。松山曇り時々晴れ、23度、31度。広島曇り一時雨、23度、30度。松江雨時々止む、21度、26度。大阪曇り時々晴れ、23度、31度。名古屋は曇り時々晴れ、最低気温の予想23度、最高気温は32度の予想です。金沢曇り21度、30度。新潟曇り。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。18日のニューヨーク外国為替市場では、短時間にドルを売って円を買う動きが進む場面があり、円相場は一時1ドル156円台まで値上がりしました。投資家の間では、政府日銀が再び市場介入に踏み切るのではないかとの警戒感が高まっています。18日のニューヨーク外国為替市場では、短時間にドルを売って円を買う動きが進み、円相場は一時1ドル156円台まで値上がりしました。直前は1ドル157円台後半で推移していたため、1円余り円高が進んだ形です。市場では日銀が昨日利上げを決めたものの、2人の審議員が反対したことに加え、植田総裁の会見での発言が利上げペースの加速を示唆するものではなかったとの受け止めが広がったことから、円安が進んでいました。関係者によりますと、日銀が銀行のディーラーなどに取引水準などを尋ねるレートチェックを実施したと。

いうことです。投資家の間ではこれが円買いの動きにつながったと見られていて、政府日銀が再び市場介入に踏み切るのではないかとの警戒感が高まっています。市場関係者は日本が連休に入るこのタイミングでのレートチェックは投機的な円売りの動きを牽制する狙いがあったものと見られると話しています。今月13日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数は前の週と比べておよそ 1.7 倍に増えました。厚生労働省はマスクの着用や手洗いなどの基本的な対策を取るよう呼びかけています。厚生労働省によりますと、今月13日までの1週間に全国3000カ所余りの医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は2万697人で、前の週からおよそ 1.7 倍に増えました。1医療機関あたりの患者数は 5.54 人で、前の週から 2.25 人増えています。都道府県別に見ますと、沖縄県で 16.61 人、茨城県で 9.85 人、東京都で 9.53 人、神奈川県で 9.45 人、新潟県で 9.44 人、埼玉県で 9.10 人などとなっていて、44の都道府県で前の週から増加しています。厚生労働省はマスクの着用や手洗いなどの基本的な対策を取るよう呼びかけています。今月15日、青森県にある航空自衛隊三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークが鳥取県の沖合で墜落した事故では、自衛隊が現場周辺の海域で機体の捜索を続けるとともに、見つかった機体の一部を回収するための準備を進めています。この事故について自衛隊制服組トップの内倉博明統合幕僚長は昨日の定例会見で、国民の皆様にご心配をおかけしていることを重く受け止めている、まずは事実関係の把握に全力を尽くしていくと述べました。警戒監視などの任務への影響については、他の情報収集警戒監視にあたる装備なども活用しながら任務を完遂できるよう努めていきたいと話しました。そして残る2機の安全性や運用についてはグローバルホークが各種事態に即応できる体制を維持するため必要な任務に従事していることを理解していただきたい、飛行前飛行後の点検や操縦者に対する教育を実施することで可能な限り安全性を確保した上で任務を継続していきたい、さまざまな懸念を持っておられる自治体の方々には丁寧に説明を尽くしていくと述べました。この時間、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 9月19日土曜日午前4時5分です。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪のスタジオからお送りしています。担当は住田光一です。明日への言葉。今年7月26日飛鳥藤原のキュートがユネスコ国連教育科学文化機関の世界文化遺跡として登録されることが決まりました。世界文化遺産として登録されることが決まりました。6世紀末から8世紀初めにかけての19の遺跡群で奈良県橿原市、桜井市、飛鳥村にまたがっています。天武天皇などの宮殿があったとされる飛鳥旧跡や極彩色の壁画で知られる高松塚古墳など、日本で初めて中央集権国家が作られていくその過程が刻まれた貴重な遺跡群だとして世界遺産に認められました。その登録の過程に携わってきたのが奈良県の橿原市役所魅力創造部世界遺産登録推進課世界遺産統括官の浜口和弘さん60歳です。奈良県立橿原考古学研究所を経て橿原市役所の埋蔵文化財担当職員となり、藤原旧跡などの発掘調査に従事しました。2019年からは世界遺産担当として登録に向けユネスコに提出する推薦文の作成をはじめ PR 戦略なども手掛けてきました。飛鳥藤原のキュートの魅力や意義、世界遺産登録に至るまでの苦労の道のりについて8月下旬にお話を伺いました。聞き手は奈良放送局の長野亮アナウンサーです。
1: どうですか、でも世界遺産になってどころ1ヶ月ですか。
2: そうですね、ざっと1ヶ月ですね。
1: 長年ね、はい、市役所に勤めて携わってる中で、まあ一つこう報われた瞬間というかなんか実ったという感じがしますけれども、そのあたりご自身ではどうですか。
2: 割り切って言ってしまえば業務なので、与えられた仕事、それから目的としてたものを、まあ完遂できたっていうのは一つの区切りになるし、達成感は確かにはあります。ただまあ気持ち的なものはやはり、そうですね、嬉しいとか、まあまあ自分にはよく頑張ったなみたいなところは、まあ、あるのはありますね。
1: そもそもですね、はい、この飛鳥藤原旧跡っていうと、まあ遺跡ですよね、分かりやすい遺跡ではないじゃないですか。
2: あ、そうですそうです。
1: 今は地面の中とかですね、なかなか一目で分からない遺跡をこうアピールする難しさというか、っていう部分はあったと思うんですけども、そのあたりはどうですか。
2: 例えばまあ、ピラミッドも言うちゃ遺跡ですけども、あれは地上にこうでかい構造物があるし、マチュピチュもあり、
1: ね、もう分かりやすいですよね
2: 分かりやすいですよね。で一方飛鳥藤原っていうのは地面の下の遺跡に、世界遺産としての価値があるっていうか、価値を証明するもので、現地に、まあ、立っても、こうダイレクトに視覚的にその価値が分かるっていうのはなかなか難しいですね。でどうしても、この地面の下に、世界遺産の価値を証明するこういうものが埋まってるんだっていうことを、まあ、言葉あるいは文字あるいは映像画像で説明しないとそこが伝わらないっていうところは、まあ、弱点とまでは言いませんけども、この飛鳥藤原の特徴っていうか、あんまりこうダイレクトに伝えられない、ちょっとまあマイナス評価を受けるところなんですけども、まあ、でも今はいろんなこの手法があるので、来訪していただいた方にはこの価値を示すものが困難がありますよっていうのは、徐々にはこう伝えやすくはなってきてるっていうのを思いますね。
1: そのあたりこう伝える工夫っていうのはこの数年というか、はい、最近ではどんなところをこうしてきたんですか。
2: そうですね、まあ、従前からはいわゆる人から人への、まあ、講伝といいますか、いわゆるガイドさんっていう方が市内においでですから、そういう方が、 説明をしていただく。でもう一つは昨年度、まあ、今年の3月にですね、富士レキューの、まあ、CG を使ったアプリを、まあ、公開してますんで、皆さんのスマホとかタブレットを、まあ、現地でかざすと、およそ1300年前の富士レキューの姿がこう CG で現れてくる。現地に立ってもだだっ広いとこしかないっていうところに、その、古代の飛鳥時代の姿が浮き上がると、イメージはだいぶできると思います。ダイレクトに、あ、こういう建物が建ってたのかっていうのは、その当時の情景は理解しやすくはなりましたね。ただそれがどう価値に結びつくかっていうのは、それを見ているだけではなかなかわからないっていうところはあります。
1: まあ、だからそのあたりがでもちゃんとアピールが認められたっていうのは、これ一つ大きな、
2: 世界遺産の登録の手続きっていうのは、いわゆる推薦書っていう、まあ、書物といいますか、報告書とそれに付随する資料をユネスコに提出するんです。でその中には、飛鳥富士山キュートがどういうものであって、遺跡がどういうものがあって、それが世界遺産の価値にどう貢献しているかっていうのを、まあ、つらつら書いてるんですね。で審査っていうのは基本的に、デスクレビュー、その書物を読んで委員さんが判断するのと、もう一つは現地に、来て調査をする、まあ、その2本立てなんですけども、その推薦書を読んでそこの、現地のところの何ていうんですかね、価値の情景までがこう伝えれるかっていうのは非常に難しかったところではありますね。例えば富士レキューでしたら、まあ、奈良盆地の南側の方にあります、はい、まあ、平たいところですねっていうことで分かりますし、はい、じゃあ周りは山があるのか川があるのかっていうのを書くと。で片や、前代の飛鳥のキュートっていうのはそれは、飛鳥盆地ちょっと狭いところに宮殿とかいろんなものが営まれた、でもそれが藤原宮に広いところにこうジャンプしたんだっていうことを書くんですけども、はい、それがどのぐらい狭い、どのぐらい広いっていうのが、それは数字で表さないとわからないっていうところと、はい、まあ、もう一つは、図面とか写真とかもまあ入れますので、はい、そこで一つは、地理感覚あるいは位置関係っていうのを理解していただくっていうところをひたすらその推薦書の中に書き込んでいく。でそれを読んだ方々が、なるほど、それぞれの遺跡に価値があるんだねっていうのを分かってもらうようにするっていうのは、喋るのと見るのとは全然違うし、読むのと、はい、そこはかなりこう手強かったところではありますね。
1: 何かそこで工夫したこととかっていうのはあるんですか？
2: 工夫はね、まあ、我々はずっと携わってるから、もう自明なんですよ、分かるんですけども、まあ、日本の方もそうですし、かたや外国の方が審査するわけなので、日本の歴史を全く知らない方、西洋の方もおられますし、あるいはアフリカの方もおられますから、その人たちの白紙の方にどうしたら分かってもらえるんだろうっていうのを、いわゆる、まあ、ゼロベースで我々も知らないっていう前提で書いてるっていうところが、ちょっと今までのこうやってたこととは全く違いましたね。
1: だからある意味その古代の天皇制とか天皇国家みたいなところから説明するような、
2: 例えばそうですね、
1: 状況ですよね。
2: そうですね、やはり天皇っていうのがまあ分からない人もおられますね。
1: ですよね。
2: です。その国によっては。
1: でしかもそこが当時の中国とこう交易をして、そこから政治や文化、芸術が入ってきて、その影響を受けてこんな祭り事をしてたみたいなところから説明しないと。
2: は
1: い、
2: そうですよね。
1: 要は僕らでいう小学校5、6年生の歴史の触りの部分から教えないと分かってもらえないっていうぐらいのことですよね。
2: まあ、東アジアの中でのこの出来事なので、いわゆる西洋の方っていうのはほんま極東の話なので、あまり分かっておられないことが多々あると思うんですよね。だから わゆる中国の皇帝による国の、 その支配というか統治っていうシステムからまずどういう、それがどういうものか、どういう法律とかどういう行政機構機能でそれを国を治めてたのかっていうところから、うん、まず理解してもらわないと、それが日本に伝わってどういうふうにこうミキシングされて消化していってるのかっていうところまでたどり着けないっていうのを文字で書くっていうのがまあ大変でしたし、なんとそれは英語で書かなかったんですよ。
1: そうですね、確かに。
2: そうですね、あの中学2年生ぐらいのもうレベルの英語力しかない私にとってはですね、もうそれ風でしかなかった。
1: 大変でしたね。
2: 大変ですね。
1: でもそうしますと、まあ、この飛鳥藤原旧跡の凄さっていうのは、その日本の成立とか、その、はい、日本の歴史で初めてとかっていうものがその目白押しで、はい、やっぱり私たちは日本人が見るとその凄さっていうのはすぐ分かるんですが、はいはい、ただこれ世界遺産なんで、はい、その世界から見たこの飛鳥藤原がすごいっていうのをアピールしなきゃいけなかった。
2: そういうことですね。うん、それはその中国の隋あるいは唐、それから朝鮮半島の三国と交流をしてですね、いろんな文化あるいは技術を日本に取り入れて、もともと日本は当然その前から人々が住んで一定の技術とか文化を育んできてますから、日本とのミキシングを行って、まあ、律令という中国 の、 あの国を治める法典なんですけども、それに基づいた、中央集権国家ができて、まあ、おぎゃーと生まれて政治になる過程が東アジアを広く見てもこの飛鳥藤原しかそういうのを証明できるものはないっていうことが、まあ、世界遺産 に登録されるされても大丈夫だっていうふうに、今回なったというところですね。
1: その具体的にはどういうところがその証明になっているという、まあ、いわゆるその飛鳥の、うん、いわゆる宮から都へっていうところなんでしょうけれども、まあもちろんお寺とか古墳とかも含めて、それが19あって、そのあたりはこう、まあ、かいつまんで言うとどんな感じの説明になるんでしょうかという。
2: まあ、あの日本史で言うと飛鳥時代のこれはまあ物語というか、が舞台になってまして、まあ、石舞台古墳とかあんな大きな古墳があったり、飛鳥大仏っていう日本で最初の、仏さんができたり、まあ、飛鳥寺っていうそういうものが建ったりとか、ちょっとマイナーかもしれませんけども水時計を置いたりとか、はい、まあ、そういう、まあ、現代 の、 そのまあ暮らしに通じるもの と、 日本で最初っていうものが結構、まあ、あの出てくるわけですよね。でそれが飛鳥 の、 そのキュートと藤原のキュートに分かれると飛鳥のキュートで始まってくる。例えば先ほど言った飛鳥寺さんっていうのは、それまで日本の建物っていうのは地面に穴を掘って柱を立てて、その上にまあ板かあるいは檜皮かわらかの屋根をかけるっていう構造のもんだったんですけども、お寺っていうのは、屋根瓦を拭いて、そうなると非常に建物の屋根が重くなるので、地面に掘った柱だったら沈下していきますから、それを支える礎石っていうのを、まあ、石をちゃんと柱の下に置いて、支えましょうっていうその建築技術が、伝わってきて、それを採用するとか。で、まあ、飛鳥大仏自体も非常に大きなものなんで、ああいうその大型鋳造品をですね、まあ、作るというとてつもない技術革新ですね。日本ではそれ以前は青銅のもの、例えば銅鐸とかは作ってますけども、全く規模の違うものが作られるようになったり、で時間で人々の生活とか仕事が区切られるようになったのもこの飛鳥のキュートからスタートして、
1: そういったもののこう組み合わせて積み上げてその国家が成立していくっていう
2: のが、そこが、まあ、いわゆる誕生のところです。日本初のいろんなものが出来上がってくる、できてくるのが飛鳥のキュートの時代で、でそれで、まあ、 当然いろんな国を治めるための役所の機能とか、うん、そういうものを、どんどん立てていくわけなんですけど、どうしてもですね、手狭になってしまうんですね。建築する、場所がちょっと狭くなってくるということが、発生してですね。でもう一つはその朝鮮半島、今東アジアのその勢力情勢を、その当時見ると、党がすごく大きな力を持って、北へ西へ東へ
1: 遣隋使遣唐使の党ですね。
2: 党の国が強力になってきて、朝鮮半島へどんどん侵攻してきてですね、朝鮮半島には高句麗とそれから新羅百済って3国があったんですけども、そのうちの2国の高句麗と、百済が滅亡に追い込まれて、いよいよこう日本にも党の勢力が来るんじゃないかという、その東アジアのその情勢が非常に緊迫な状況に陥って、でやはり国力っていろいろあると思うんですけども、国家を統治していくこの国力と、あとは兵遁とかもあるんですけども、まずは国をどうやって治めていくかっていうのをしっかり作りましょう。でそれに伴う行政機関とか、あるいは天皇が住む住まいとか、そういう機能を動かすハードを中国のいわゆる都に習ったそういうスペースっていうんですかね、場所をちゃんと作らなあかんのじゃないかっていう機運が高まって、藤原京という、日本で最初の都ですね、5番の目の道路が施工したができて、その中心に藤原京という天皇の住まいと、国家儀式を行うところと、今のいわゆる霞が関みたいな行政が集まったところを作るというところで、それも律令に基づいた、そういうのもその、いわゆる飛鳥の宮とか藤原宮というのをジャンプをするっていうのが誕生から、成立、いわゆる完成の形成過程が分かるというところですね。
1: それでいうとその藤原京のあったところで今インタビューしてるという感じがするわけですけど、
2: ね、そうですね、今日インタビューしてるところが藤原京の真ん中の、藤原京の中心の中心の大黒殿っていう、建物があるんです。その、100メーターぐらい離れたところで今日は、
1: ほぼ跡地という
2: かお話をさせてもらってますね。
1: ですよね。やっぱり、今はね、もちろんその、当時の田沼っていうのも姿形ないわけですけれども、でもなんかそういう話を聞いてると、あ、ここに1400年前、
2: 1400年から1300年ほど前
1: で、そこにはちゃんと私たちのご先祖がこの場所にいて、そういうこう日本での中心が、今でいうね、東京都千代田区みたいな状態だったっていうのが何かこう不思議な感じがしますよね。
2: そうですね、たまに小学生たちにも、こんな説明をするんですけども、東京だったんだよっていうんですね、ここが1300年ほど前のって言っても、多分彼ら彼女には1300年って時間幅は理解できないと思うんですけども、すごい昔なんだなっていうのは分かりますけど、そういう、ああいう大都会だったということを、まず伝えますね。
1: さて、話はですね、ちょっと浜口さんの個人的な部分に、踏み込ませていただこうかなと思うんですけど、考古学への興味っていうのはどういうところから始まったんですか？
2: 考古学っていう学問を、やろうと思ったのは大学の進学の時なんですけども、そもそも、歴史は嫌いではなかったですね。逆に言えば理数が苦手なんですけどもね、きっかけの一つは小学1年生の時、高松塚の壁画発見。
1: もう今回のまさに世界遺産ですね。
2: そうですね、
1: はい。
2: で、記念切手のシートが販売されて、それを、多分親が買っ 見に行ってたのかな。家にあったりとか、まあ、新聞は基本読まないんですけども、某新聞社の一面トップにカラー写真が出てて、なんか女の人とか男の人とかなんかが載ってるのがこうドーンと出てて、まあ、カラーで出るなんて僕の子供の頃はなんかまあないので、なんだこれはというのはありました。で、まあ、もう一つが、住んでる近所でですね、遺跡の発掘調査をしてまして、はい、そこも右も左もわからないままなんか親に連れて行かれて、なんか地面に丸い穴とか、 なんか細長い溝とかがあったんです
3: 。それは大阪の？
2: それは大阪です。大阪の枚方ですね。でそこで、まあ、言葉をですねちょっとだけ覚えてたのが方形周公墓という。
1: 方形周公墓、
2: はい、
1: 古墳ですか？
2: いや、弥生時代なので古墳ではもっと前なんですけども、はい、まあ、その方形周公墓で、まあ、漢字で書くと方形ですね。方に形で周は、はい、周囲の周で溝、こうは溝で墓、はい、まあ、要は、四角いお墓の周りに溝が巡ってるお墓が、はい、あ、まあ、出土発見された。でそれは今までその方形周公墓のお墓っていうのは九州が起源だっていうふうに言われていたんですけども、九州よりも古い弥生時代でも古い段階でその枚方の、まあ、遺跡から見つかったので、どうも方形周公墓の始まりっていうのは近畿地方じゃないのかっていうことを、まあ、そこの発掘をしてた先生が言ってたのをなんとなく覚えたんです
1: ね。子供の頃その発掘現場 で、ね、
2: だからそれは多分キーワードは、よくわからん方形周公墓っていうのと、九州よりも古いという、うん、大阪優位施設というか近畿優位施設のに惹かれたのかもしれません。
1: まさに子供の頃でもその現場にいたんですね。
2: そうですね、小学校3年か4年ぐらいですね。
1: 今では教科書みたいになるようなところの現場にいたっていうのは、でもそれは結構鮮烈な思い出として。
2: そうですね。でも決定的に、進学を決めたのが、まあ、高3の時には、まあ、これも世界遺産の構成したんですけど、キトラ古墳の、
1: はい、
2: NHK さんがファイバースコープを入れて壁画を発見した。ずっとまあファイバースコープを入れていって壁画があるあるってこう現場がこう盛り上がってて、一番奥の奥壁の、まあ、玄武っていう亀と蛇がこう絡まってる壁画があるんですけども、そこへどんどん入っていって、映るんですよ。玄武があるで映っていって天井を見上げたら、まあ、今はねその、星座の絵が分かりますけども、天井をビューッとこうファイバースコープを首を上げたらポキッと折れて終わると。それを僕多分高校の時に、多分あれ生か NHK のニュースの映像かちょっとまあないんですけど、でも折れてあーっていうその落胆の声もなんか鮮明に覚えてるのでそのいろんな先生方がその場におられたので、うん、でそこで漠然と工学っていうのはもしかするとそういう昔のいろんなことを実際に現地で調べて、なんかいろんなことが分かるんじゃないかなっていうので、まあ、進学を決めたっていうところですよね。
1: やっぱこの場所で発掘をずっと続けてることによって、まあ、今はねどちらかというとデスクワークが中心になってると思いますけど、はいはい、でもやっぱりその現場で、はい、ね、そのシャベルを使うのかなちょっとわからないですけども、その地面を掘って出てきて、そこを体感するっていうのをこう、毎日繰り返すっていうことで、やっぱ一つ一つ実感で、分かってくるっていうものなんですか？
2: そうですね、まあ発掘調査っていうのはほんま藤原橋は大体一辺が 5.3km 四方のとてつもない大きな都なんですけども、発掘調査するのってその 0.00%ぐらいですね、1回で発掘調査するのって、まあそれは点なんですけども、それが積み重なっていくと一定の面積になって、一箇所でこれなんだろうっていうのが、その点が10個集まることによって、そのなんだろうがこれだったのかっ ていうふうに分かるっていうのがあります。でそれによって、例えばこの今回の、世界遺産登録の価値に一つのこう補強材料になったりとか、あるいはまあ日本史の中の分からなかった部分が分かるのかとか。
1: 今でも全体の何パーセントぐらいが発掘できてるんですか、まあ、ざっくりですけど。
2: 計算したことはないんですけども、いや分かんない、 0.00 5キロ四方で言ったら 0.000 な、まあ、1ぐらいじゃないですか。
1: 1% もいってないぐらい。
2: いってないです。
1: あ、そんなもんなんですか。もう 2,3 割を掘り返してたと思ったら、
2: 全然この1キロ四方の藤原級でもだいたい 14% ぐらい。
1: あ、そんなもんなんですか。
2: はい、発掘調査されて
1: この私たちがいるあたりを中心に1キロ四方

0: だから全体の25分の1ですよね、ざっくり、はい、そこでのさらに 14%、
1: はい、そこは、あ、そうそう、富士山旧跡で 14% だから5キロ、まあ、5.3 キロ超やったら本当に 1% もないんじゃないですか。
0: あ、そうなんですか、はい、
1: それをなんか全部知ったかようにこう喋るのははばかりますけど
0: いやでもやっぱり考古学っていうのは果てしないですね、
1: うん、
0: 地道でさらに広くて深いというか。
1: そうですね、まあだからまだ未調査のところが山ほどありますので、それによって今まで定説と思われてきたのは覆ることもあるし、うーんと不確実だったことが確実になるっていうのはまだまだあると思いますね。
0: そのこの近畿の中でのこの位置づけといいますか、
1: はい、
0: 奈良4番目の飛鳥藤原の旧都っていうのはその、まあ、近畿全体の中の世界遺産としてはどんな位置づけっていうふうに私たちは見たらいいんでしょうか。
1: まず時代で言いますと、大阪府にある門司古市古墳群っていうのは
0: 五世紀、まあ、古墳時代ですよ、ね、そうそう、もっとだからもっと前ですよね。
1: そうそう、飛鳥藤原より古い世界遺産、はいはい、で、その次がいわゆる飛鳥時代ので今回の世界遺産になった飛鳥藤原の旧都、
0: はい、
1: で、まあ、ほぼ同じ時代の世界最古の木造建築物の法隆寺、
0: はいはい、
1: で、その飛鳥藤原の次の平城京、平城宮を含む古都奈良の文化財
0: が、まあ、奈良市の
1: 方になって、そうですね、で、はい、いわゆる都的な感覚でいうと古都京都の文化財の京都っていうのは近畿で、そうなんで、もう一つ近畿の中にあるのが奈良県 と、和歌山三重にあります紀伊山地の霊場とその参詣密っていうのがあって、まあ、時代で言う と、 京都に近い、あるいはもっとその後ぐらいになるんですね。奈良県でまあ4つ、まあ、世界遺産が今回なりましたけども県内だけで言います と、 飛鳥の一群のこの飛鳥藤原の旧都と、それから法隆寺、そして次の時代の
0: 平城、
1: っていうのはまあ時代的に結ぶんですね。で、お越しになる、パターンでも全部一気に4つ見ようぜと、買いに、
0: これはかなりな、ね、まあ、距離もそうです、時間もかかりますね。
1: ね、でそうなると、まあ、時代的に順番に見ていくのがいいんですけども、それは大変なので、まあ、古い順番から歴史をたどっていくんであれば、まあ、法隆寺と飛鳥は同じぐらいの時期なんで、それを1回とかタイミングに見ていただいて、でその後のより天平の古都奈良の文化財というのと、あとはもう一つ、次は三軒にまたがる紀伊山地の霊場っていうのを、世界遺産の価値をこう念頭に置いて見ていただくと、日本のその歴史の中の位置づけだけでなくって世界の、視点でのそのもののこの価値っていうのがまた新たなこう発見っていうのが出てくるかなと思いますし、じゃあこの4つの世界遺産がどう連携していくかっていうのはまだ具体には動いてはいませんけども、我々行政がこうあまりスピード感がないんですけど、もしかすると民間の方で4世界遺産を巡ろうみたいな、
0: あ、
1: なんかそういうパッケージ商品なんかこれから
0: 観光としてね、
1: そうですね、出てきたらいいなと思ってます。
0: それをどう有機的に結びつけるかっていうのはまだまだちょっとこれからの課題っていうところはあるのかもしれないですけれどもね。
1: そうですね、まあ、繰り返しですけど歴史的な順序ではつながりましたね、大阪、奈良、京都っていうのはね。
0: 横断的にやっぱり近畿地方はいろんな世界遺産というかもう見るべきところがあって、まあ、そこにある意味藤原京も仲間入りしたっていうふうに 考え事もできそうですね。
1: 日本の、古代からいわゆると平安時代までのその日本史、日本、まあ、日本の歴史っていうところで切り取っても、世界遺産でつながったっていうことがこの近畿の世界遺産で言えるようにやっとなりましたね。
0: これからですね、この飛鳥藤原旧跡に来る日本の方、世界の方っていうのにどういうことを感じて、で何を持ち帰ってほしいっていうふうに思います？
1: 例えば、まあ、当然これはある程度予習、あるいはガイドさんが行ってないとダメなんですけども、飛鳥の甘粕の丘っていうところがあって、今回の飛鳥藤原旧跡の飛鳥の旧都の地域とそれから藤原旧の地域がこう一望にできる丘があるんですね、
0: はい、
1: で、そこに立ってそれぞれを見比べていただくと、律令制に基づいた中央集権的な国をこう整備していくのに飛鳥のところではだんだん手狭になってしまったっていうのが地形を見れば分かります。で、かたや藤原京あるいは藤原宮の方向を見るとすごい平野が広がっているので一気に都市計画の広大な都市計画によって都市ができるっていうのが視覚的に分かる。まあ、それがギュッと視点を上空に上げて東アジアっていうところまで 見上げていった時にここにしか残ってないんだっていうところまで分かっていただくと、それは持って帰っていただく一つかなと思いますね。
0: やっぱりその中に身を置くことによってそのスケール感っていうのは初めて分かる。
1: そうですね。そこで世界遺産としての、価値っていう一つは僕は人が見て心が動くか、で、今日の最初のお話です。ピラミッドすごっって心が動きますね。多くの人が100人いて100人が動くのか分からないけどすごいとか、法隆寺を見て世界で一番古い木造建築ですよっていう情報が入った途端におっって、で飛鳥藤原例えば藤原旧跡に来ていただいて心動くかなかなか動かないと思うんですけども、先ほど一つのお土産として例に挙げたその2つの旧都を見比べた時の時代背景も含めてなぜ藤原に行ったのか、なぜこの広いところが必要になったのかっていうのをこう見比べていただくとなるほどっていうちょっとピピッと心が動く、それがまあ世界遺産の登録になる、まあ、これ勝手な僕の持論ですけども一つかなって思いますね。でちょっと心を動きを持って帰ってほしい。これから来ていただくためにはまあ、いろんなその手段をこうどんどん展開していってまだできてないところがあるんやったらそれをしていく。で、まあ、我々行政だけではこのできるわけもないので、いろんな方々と助けてもらいながらそれをしていくっていうことかなと思いますね。まあ、気候が良くなってぜひ、まあ、この今日の取材を、受けてる場所にも立ち寄っていただいて予習をしていただいて現地に行っていただくとより心がビビッと動くと思います。
0: 天海さんその、まあ、将来的にでいうとこの世界遺産、
1: はい、
0: まあ、ここからですね、
1: はい、
0: ようやく、まあ、世界に認知されたっていうところでスタートだと思うんですけど、これ将来像というか、
1: はいはい、
0: この飛鳥藤原の旧都が将来どんなふうにこう社会に世界に受け入れられていくっていうのをこう希望と言いますか、
1: はい、
0: 想像できますか。
1: こういう世界に誇れる宝が我が橿原市にあるんだっていうのは、市民さんにとってあるいは橿原市と関わりにあるいろんな方にとって、非常に 自慢していただけるものだと思います。我が町に神の宝があるんだって。で、それはですね、我々、行政からですね、それを伝えていかなあかんんですね。で、世界遺産に今回なりましたけども、僕はもう伝えるのが、2つ伝えることがあるんだろうと考えます。はい、
0: はい、
1: で、1つはこの遺跡をずっと伝えていく、いわゆる残していく、
0: 保存という意味で伝える。
1: はい、
0: もう過不足なく後世に、
1: はい、物を伝えていく、遺跡を伝えていくっていうのと、もう一つは、伝えていくためにはこの価値がどういう価値があるかっていうことをいろんな人に伝えていく、いわゆる情報を、価値を伝えていくっていう、この、2つの伝えるが両輪にならないと、この飛鳥富士の旧都の世界遺産っていうのは、未来に守っていけないんじゃないかなっていうふうに思ってまして、我々の行政もそうですし、地域の方々もそうですし、一緒になってこの2つの伝えるっていうのをこれから推進していくっていうのが登録後のスタートというふうに思ってます。
2: 世界遺産になった飛鳥藤原の旧都、その価値や魅力を子どもたちに伝える小学校などでの出前授業も行っているという浜口さん。授業で知ったことを家族の団らんで生き生きと語ってもらえるぐらい楽しめる授業を心がけているということです。そうすればインタビューの最後に語っていた人に伝えることが人から人へつながっていくと思うと話していらっしゃいました。飛鳥藤原の旧都世界遺産への道のりとその魅力に迫る、この時間は橿原市役所魅力創造部世界遺産登録推進課世界遺産統括官の浜口和弘さんに、奈良放送局の長野亮アナウンサーが伺いました。なお、この4時台の放送はこの後午前5時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間はインタビュー歌う運命に導かれて、出演はミュージカル俳優で歌手の新妻聖子さんです。では坂東聡さんのドラムの演奏、そして宮崎貴弘さんのサックスの演奏で W

坂東聡さんのドラム、そして宮崎隆弘さんのサックスの演奏で W でした。メールファックスご紹介しましょう。群馬県の女性70代の節子さんからいただきました。3時代日本の歌、心の歌は1972年メディアの曲ですね、ということで、実は、番組が始まる前に事前にいただいていた、メールです。昭和47年は父が亡くなった年なので印象深いです。朝ドラは愛より青くで、本田律子さんの透き通るような声が懐かしいです。アニメのマジンガー Z、 兄貴水木一郎さんでしたね、というふうに書いてくださいまして、他にも曲を書いてくださったんですが、この2曲は今日お聴きいただくことができました。節子さん、ありがとうございます。そしてファックスです。岩手県の若年寄り恵比寿さん、2時代前半の関西ストーリー、ここでは大阪の言葉アホ、スカタン、イチビルについて、朗読で紹介されました。そうですね、田辺聖子さんの、エッセイから二宮アナウンサーの朗読で聞いていただきました。それぞれの言葉に由来と意味があり、使い分けもあるんだということに、大変面白く聞かせていただきました。ためにもなりました、ということでありがとうございます。岩手県の花巻市の若年寄り恵比寿さんからファックスをいただきました。その他たくさんの皆さんから X のつぶやき、あるいはファックス、メール、お便りをいただいております。こちらはファックスですね。1971年の音楽が今日の3時台聞こえてきました。ほとんど聞き覚えがないものばかり、なぜと思い返してみましたら、1970年71年と女の子の年子を出産し、猛烈社員の夫は早朝から夜遅くまで仕事で、私一人での子育て中の時だったと思い出しました。今でいうワンオペで大変だったということですね。見知らぬ土地での子育てでしたが、アパート住まいのご近所さん、みんな子育て中で助け合って良い時代でした。ただ、あさま山荘事件だけは、テレビの画面に釘付けになって、昨日のことのように思い出せます。兵庫県赤穂市の大黒雅子さん、83歳の方です。大変忙しい時代だったっていうことですね。ありがとうございます。さあ、それではもう一曲、音楽を聴いていただきましょう。川上里美さんのピアノの演奏です。スイートネス。

今日9月19日、誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はおみなえし、花言葉は儚い恋、親切。おみなえしは長く伸びた茎の先端に集まって咲く小さな黄色い花。この花が風に揺られている姿を秋の野山で見かけます。園芸の品種としてはあまり栽培されていないということなんですが、山野草としてこの黄色い花は人気があるのだそうです。万葉の昔から優しい女性を連想させていたようで、山の上のオクラが秋の七草にお見返しを入れて読んだことで知られています。儚げな可憐な黄色い花が今日誕生日を迎えたあなたに微笑んでいるかのようです。9月19日の誕生日の花はおみなえし、花言葉は儚い恋、親切です。

さて今夜は東京からの放送になります。午後11時5分スタートで、11時台と0時台はいい味おいしい話、出演は料理研究家の土井善晴さんです。1時台は和芸百選、若者聞き物落語、春雨や晴田さんのシャレ番頭、そして三遊亭雄七さんの星のやをお楽しみいただきます。

0: です。4時台です。そしてもっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者の友吉革新さんと長宗我部元親役の磯部裕之さんの出演でお送りする予定です。今夜の担当は後藤茂吉アンカーです。そして次回の関西発ラジオ深夜便は来月10月2日金曜日から3日土曜日にかけての放送です。担当は小野塚康之アンカーです。さて台風25号が接近しております。九州地方では昨日から特に宮崎県で強い雨降っておりました。雨を強く降らせたりあるいはちょっと収まったりを繰り返しておりましたけれども、この後も皆さん警戒していただきたいと思います。特に台風25号影響を受ける小笠原諸島午前中に大荒れとなるだろうということです。伊豆諸島も夜は雨や風が強まる恐れ。関東は今日は雨の降るところが多く夜は南部で激しく降るところもあるだろうということです。また新しい予報情報に耳を傾けていただきたいと思います。大阪の日の出の時刻5時44分。まあ今日は雲がおそらく垂れ込めているかもしれませんね。これちょっとまだ真っ暗で見えないんですが、気温は24度3分、湿度は 81%。 生駒山の方角、東の方角はまた真っ暗でして、この後5時44分。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月19日土曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からの毎朝だよりは高知県の話題です。33分頃からは生き物いろいろ、今朝は魚のヘコアユについてです。41分頃からの海外毎朝だより、ロシアからの話題をお伝えします。
0: さあ、台風そして大雨気になりますけれども、まずは皆さんからのお便り参りましょう。
1: はい、今日の3時半頃いただいたメールです。はい、石川県にお住まいのレツコさんから、夜中の2時に目が覚めてなかなか眠れませんでした。こんな時は思い切って布団から出て違うことをするといいと聞き、ベッドの上でラジオを聞きながら折り紙をしました。ますます目が冴えてこのまま朝を迎えそうです。5時になったら毎朝を聞いていつものウォーキングをする予定です、といただきました。
0: ありがとうございます。折り紙は何を、ね、折ったんでしょうね。台風や大雨への備えもぜひ進めていただきたいと思いますが、連休っていう方もいらっしゃると思います。仕事やレジャー予定決まってるっていう方もいらっしゃると思いますが、その一方で一人で過ごすっていう方もね、いらっしゃると思います。一人時間の過ごし方、秋の一人時間楽しみ方などなど、ぜひお寄せください。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスで

0: ぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は03-3481-4489です。
1: あなたの一人時間ぜひ教えてください。さあ、ではまずこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
1: 気象庁によりますと、大型の台風25号は今日午前3時には小笠原諸島の父島の南西およそ190キロの海上にあって、1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。小笠原諸島では風が強い状態が続いていて、父島では午前4時までの3時間に 30.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今後の見通しです。小笠原諸島では今日も非常に強い風が吹く見込みで、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されているほか、波の高さは8メートルと大しけが続く見込みです。雨も激しく降る恐れがあり、今日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで180ミリと予想されています。で、気象庁は小笠原諸島では暴風や高波、土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。で、台風はさらに発達し、明日には強い勢力で伊豆諸島に近づく見込みで、その後あさって月曜日頃にかけて関東や静岡県など東日本の太平洋側に近づく可能性があります。で、台風が近づく前から雨が強まり、今日夕方から明日夕方までの24時間雨量はいずれも多いところで伊豆諸島と関東で200ミリ、静岡県で150ミリと予想されています。で、東海から東北の太平洋側では台風が近づく前から大雨となる恐れがあるほか、台風の進路にあたる地域では暴風となる見込みです。最新の情報を確認し、早めに備えを進めるようにしてください。
0: 宮崎県では大気の非常に不安定な状態が続いていて、この時間再び発達した雨雲が流れ込んでいます。気象庁は午前4時8分、宮崎県の南部平野部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。今日午前4時までの1時間には宮崎県都城市で 20.5 ミリの強い雨を観測し、日南市では午前4時までの24時間に降った雨の量が358ミリとなっています。これまでの雨で宮崎県ではレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、広戸川水系の広戸川と坂谷川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。線状降水帯が発生すると非常に激しい雨が降り続いて災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。
2: 高市総理大臣は来週ニューヨークでの国連総会に合わせてアメリカのトランプ大統領と会談する方向で最終調整を進めています。直後に米中首脳会談を控える中、中国をめぐる認識のすり合わせを図るとともに、日米同盟が強固であることを内外に発信する機会としたい考えです。高市総理大臣は来週21日から4日間の日程でアメリカ・ニューヨークを訪れて国連総会に出席する予定で、これに合わせてトランプ大統領との首脳会談を行う方向で最終調整しています。会談日程は現地時間の22日で検討されていて、実現すれば直後にトランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談を控える中での日米首脳会談となります。 高市総理大臣としては日中関係が悪化した状態が続く中、中国をめぐる認識のすり合わせを図るとともに、安全保障や経済安全保障をはじめとした幅広い分野での連携を確認し、日米同盟が強固であることを内外に発信する機会としたい考えです。一方、日米関係をめぐっては、先月トランプ政権が ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長を制裁対象に加えたのに対し、日本側は我が国の立場と相入れないとして ICC への支持を強調するなど、法の支配をめぐる立場の違いも見られていて、首脳間でやり取りが交わされるかも注目されます。次に、日銀は昨日、物価が大幅に上昇するリスクへの対応が必要だとして、これまでよりペースを早める形で利上げを決めました。今後も利上げを進める方針ですが、インフレへの懸念が世界的に高まる中、景気にも目配りしながらどう物価を安定させていくのか、引き続き難しい判断を迫られることになります。日銀は昨日まで開いた金融政策決定会合で、政策金利を 1.25% 程度へと引き上げることを決めました。これまでより利上げのペースを早めた形で、植田総裁は会見で政策の局面が変化したと述べ、物価が大幅に上昇するリスクへの対応に比重を移しながら今後も利上げを進め、物価上昇率を 2% 程度で安定させたいという考えを示しました。ただ中東情勢の混乱などを背景に、インフレの懸念が世界的に高まっていて、海外の中央銀行は相次いで利上げに動いています。また日銀の決定後には、外国為替市場で円安ドル高方向の動きも出て、今後の円相場の動向によっては物価上昇のリスクが高まる恐れもあります。今回の利上げで政策金利は31年ぶりの高い水準となり、金利のある世界に一段と進むことになります。景気にも目配りしながら、どういったペースで利上げを進め物価を安定させていくのか、日銀は引き続き難しい判断を迫られることになります。18日のニューヨーク外国為替市場では、短時間にドルを売って円を買う動きが進む場面があり、円相場は一時1ドル156円台まで値上がりしました。投資家の間では、政府日銀が再び市場介入に踏み切るのではないかとの警戒感が高まっています。18日のニューヨーク外国為替市場では、短時間にドルを売って円を買う動きが進み、円相場は一時1ドル156円台まで値上がりしました。直前は1ドル157円台後半で推移していたため、1円余り円高が進んだ形です。市場では日銀が昨日利上げを決めたものの、2人の審議員が反対したことに加え、植田総裁の会見での発言が利上げペースの加速を示唆するものではなかったとの受け止めが広がったことから、円安が進んでいました。関係者によりますと、日銀が銀行のディーラーなどに取引水準などを尋ねるレートチェックを実施したということです。投資家の間では、これが円買いの動きにつながったとみられていて、政府日銀が再び市場介入に踏み切るのではないかとの警戒感が高まっています。市場関係者は、日本が連休に入るこのタイミングでのレートチェックは、投機的な円売りの動きを牽制する狙いがあったものとみられると話しています。ではスポーツです。プロ野球は昨日セリーグの3試合が行われました。阪神対広島は阪神が2対1で勝ちました。首位阪神は2連勝です。巨人対中日は巨人が2対0でサヨナラ勝ちしました。巨人は連敗を3で止めました。 DeNA 対ヤクルトはヤクルトが3対1で勝ちました。 ヤクルトは連敗を3で止めました。以上、プロ野球の結果でした。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。では改めて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル156円74銭から77銭、1ユーロは180円9銭から10銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より95ドル40セント安い5万1682ドル64セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より、こちらは 104.247 上がって 26,522.545 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士黒木愛子さんです。
3: はい、おはようございます。今日本州付近には前線が停滞し、南から台風25号が近づいています。今日小笠原では大荒れの天気、また九州南部も局地的に大雨になる恐れがあります。ニュースでもお伝えしましたが、台風25号は小笠原諸島の南側の海上を西寄りに進んでいます。この時間、父島や母島は風速25メートル以上の暴風域には入っていませんが、風速15メートル以上の強風域が大きいので、台風25号、大型の台風です。明日以降、進路を徐々に北に変えて、明日は伊豆諸島付近を北上する見込みです。台風の北側に発達した雨雲があるので、本州付近も台風が近づく前から雨が降り続いて、雨量がかなり多くなるところがありそうです。また明後日月曜日には強い勢力で暴風域を伴ったまま関東や東北の太平洋側に近づく予想になっています。これまでよりも台風の勢力が発達する予想に変わってきています。ということで、台風が近づく明後日は本州付近も暴風に警戒が必要です。今日本州付近では前線が九州を横切って四国から東北にかけて太平洋沿岸に沿うように伸びる見込みです。特に九州は東寄りの風で、非常に暖かく湿った空気が流れ込んで、宮崎県南部平野部では線状降水帯が発生して非常に激しい雨が降り続く恐れがあります。東日本や北日本も太平洋側を中心に雨の降るところがありますが、この後前線は次第にはっきりしなくなるため、広い範囲で長い時間降り続くことはなさそうです。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は晴れ時々曇りで、にわか雨のところがあるでしょう。九州と山陰は断続的に雨、南部を中心に激しく、局地的には非常に激しく降りそうです。四国、山陽、近畿、東海、北陸は晴れ間もありますが、こちらも雨の降るところがあるでしょう。関東甲信は雨が降ったりやんだりの天気で、特に伊豆諸島で激しく降るところがありそうです。東北、北海道は日本海側中心に晴れ間があるでしょう。ただ太平洋側は雲が多く、雨の降るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島31度、福岡27度、高知32度、松江27度、広島29度、大阪31度、名古屋32度、東京は25度、長野29度、金沢30度、新潟29度、仙台24度、秋田28度、札幌24度、釧路20度の予想です。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもご活用ください。さあ、時刻は5時16分、土曜日の毎朝、ここからは毎朝だよりです。高知市にお住まいの宇佐美彩子さんと電話がつながっています。宇佐美さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: 高知、今朝お天気、気温などどうでしょうか。
5: はい、気温は今朝はちょっと高めで、外にある気温計は24度くらいですね。少しムシッとしています、はい、で空には雲がありますが、でも合間からですね、星も見えるような状況です。
1: ああ、そうなんですね、はい、さあ、今回高知からはどんな話題でしょう。
5: は はい、いつもながら気が早いですけれども、再来年の NHK 大河ドラマについての話題です。
1: はい、次の次ということになるわけですけれどもジョンマンですよね。
5: そうなんです、うん。

0: まさにね、高知ゆかりの大河ということになるわけですね。
1: はい、そうです。主人公のジョン万次郎は幕末の土佐、現在の高知県土佐清水市に生まれています。万次郎は漁に出た時嵐にあって漂流します。奇跡的にアメリカの捕鯨船に助けられて、長い航海の後アメリカで学校に通い、英語、数学、航海術をはじめアメリカの制度や風習、文化を学びました。で、漂流からおよそ10年を経てジョン万次郎は開国か上位かで売れる日本に帰国、通訳や教育など様々な場面で活躍して、日本の近代化や国際化に大きく貢献したと言われていますね。それが土佐を代表する偉人の一人でありまして、ジョン万次郎こと中浜万次郎の生涯が描かれるということで、高知県はね、すでに盛り上がっています。
0: はい、
1: はい、で、特に土佐清水市では一足早く来年1月から博覧会を開くことになりました。その名もジョン万エキスポです。
0: わお、ね、土佐清水市でのジョン万エキスポ、どんな内容な、はい、になりそうでしょう。
1: はい、来年はジョン万次郎生誕200年の年であり、再来年の大河ドラマの放送もあることから、2年間にわたって次々と地域を盛り上げる事業を行っていくということです。で、官と民が一体となった博覧会をやりたいということで、内容は6月から7月にかけて公募されました。土佐清水市の内外から95件のアイデアが集まり、一次選考で16の案に絞られたということです。
0: ねえ、一般の方からアイデアを募集したということですけれども、
1: はい、
0: ね、どんなアイデアあったんですか。
1: はい、いくつかご紹介しますと、例えばジョン万ブレッド復活プロジェクト、ジョン万次郎がアメリカから持ち帰った食文化を未来へというものとか、
0: はい、
1: ご当地グルメとアメリカグルメフェアなど、食にちなんだアイデアがありました。
0: なるほどね。その土佐、今の高知県と、そのアメリカのグルメに注目した企画ということなんですかね。
1: はい、そうです。ジョン万エキスポ推進協議会の畑中洋二事務局長によりますと、ジョン万次郎はパンとコーヒーが好きだったそうですね。はい、そこでカフェのような事業ができたらいいなとか、
0: うん、
1: 土佐清水市特産のソーダ節を使ったグルメを新たに提案してみようという動きがあるそうです。で、他にもですね、ジョン万次郎から学ぶ世界へつながるジョン万イングリッシュ、ジョン万的英語スピーチコンテストなど、英語にちなんだ事業も寄せられています。
0: うん、
1: で、この英語に関しては、ジョン万次郎のことを説明した英語と日本語で作られたカルタが地元で作られていて、それを使った選手権などを考えているそうです。
2: 英語カルタというものがあるんですね。アイデアですね。
1: 難しそうです。
0: 確かに。
2: 楽しそうな、ね、企画がたくさん寄せられているようですが、はい、今後はどのように進んでいくんですか。
1: はい、畑中事務局長によりますと、寄せられた16の案の他に、実は実行委員会でもですね、すでにおよそ100の案を考えているそうで、それらをうまく組み合わせながら、より良い形で、より良いタイミングで実行していきたいということです。で、ジョン万エキスポには、土佐清水市にある高知県立清水高校の生徒たちも、高校生もね、委員として加わっています。子どもから大人まで、幅広い人たちの意見を盛り込んだ、自分たちで作るエキスポにしたいという思いがあるということです。今、開幕に向けて急ピッチで準備が進められています。先月、エキスポの公式ロゴやキャラクター、キャッチコピーが発表されました。そのキャッチコピーは、明日を諦めない、その生き方が運命を変え日本を変えていったというものと、もう一つは、世界を知り日本に未来を持ち帰った男です。諦めず、どんな困難な状況でも歩みを止めなかったジョン万次郎の生き方や彼の偉業が伝わってくる言葉なんです。で、それと同時に、先行きの見えない時代を生きる私たちへのエールも込められているということです。
2: ねえ、思いの込められたキャッチコピーのようですけれども、
1: はい、
2: どんなエキスポになるか期待が高まりますね。
1: はいはい、
2: 宇佐美さん、今後もぜひ高知の盛り上がりの様子伝えてください。
1: はい、 い、もちろん頑張ります。畠中事務局長はドラマをきっかけにより多くの方にジョン万次郎の魅力を知ってもらうとともに、万次郎のふるさと土佐清水市にも興味を持って、ぜひ繰り返し訪れて町の魅力を感じてほしいとおっしゃっています。町の未来につながる行動を起こしていきたいということです。さらにですね、土佐清水市のエキスポに加えて、高知県では県全体での観光博覧会の計画も進められていまして、今後ね、さらに盛り上がりを見せていくと思います。とても楽しみにしています。
0: 高知県から宇佐美彩子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ペドロ&カプリシャスで横浜レイニーブルー。

0: ペドロ&カプリシャスで横浜レイニーブルーお聴きいただきました。
1: ね、まあ、この時間雨っていう地域もありますけれども、またね、こうちょっとゆっくり時間が流れる、そんな曲でした ね、5時25分今30秒です。
0: はい、今日から連休という方もいらっしゃると思いますが、愛知県のエイシン・ワシントンさんからはこんなメールいただきました。
1: はい、
0: うちの大学生の長女、今日東京であるアイドルグループのライブに一人で出かけるようです。始発の新幹線に乗って、帰りは日付が変わってからの夜行バスで帰ってくるようで、何せ初めての一人旅です。親としては心配ですが、いろいろ自分で調べて計画を立てているみたいなので、おそらく大丈夫ではないかなと思いつつ、それにしても始発の新幹線で帰りが夜行バスとはつくづく若いなと思います。
1: いただきました。若いからこそのね、楽しみ方、旅だと思いますけど ね、はい、どうぞね、気をつけて行ってきてください。
0: はい、それから愛知県にお住まいのゆうさよさん、40代の方です。月末に大きな手術をすることになっていて、入院生活が始まりました。
1: あ、そうですか。
0: リスナーの皆さんの中には闘病中の方も多くいらっしゃると思いますが、皆さんはどうやってご自分の気持ちを保っておられますか。私は根性がないので、病気との戦いより先に内なる自分との戦いに負けてしまいそうです、といただいています。
1: いやーねー、いろんなやっぱりこう不安も含めてね、気持ちあると思いますけれども、はい、もしよろしければこのラジオにもね、また投稿いただいて、みんなでなんかその気持ちをね共有していけたらいいなと思います。はい、さあ、で、まあ、そうしたその病院で今お聞きいただいている方も含めて、一人で時間をね過ごしている方いらっしゃると思うんですが、その中で先ほど朝起きちゃったので折り紙をするっていうね、メッセージをご紹介しましたら、ミラクルのバーバさん、折り紙私も大好き、旅行に行くときは折り紙セットを持っていきます。長い移動中、景色を見ながら手を動かして飽きません。一人時間は本を見ながら折り紙作品を研究してますよ。はあ、ねえ、移動中も手先を動かすのっていいって言いますもんね。
0: そうですね。
1: ねえ、折り紙私もやってますなんていう方いらっしゃったらまたメッセージを寄せください。
0: はい、お待ちしています。
1: はい。さあ、時刻5時28分になるところ、今なりましたね。では9月19日、今日は何の日です。平成7年、1995年9月19日、東京六大学野球史上初めての女性投手、明治大学のジョディ・ハーラーさんが秋のリーグ戦で初登板しました。1回と3分の2、東大打線を無失点に抑え、観客から大きな拍手が送られました。東京六大学野球女性投手初登板、平成7年、1995年です。
0: 平成10年、1998年9月19日、新しい定期航空会社スカイマークエアラインズが運航を始めました。就航したのは東京福岡便で、スカイマークは半年間運賃を大手のおよそ半額の片道13,700円にして利用者の獲得を目指しました。新航空会社スカイマークエアラインズ運航開始、平成10年、1998年です。
1: 平成18年、2006年9月19日、タイの国軍が首都バンコクの首相府などを戦車で包囲するとともに、テレビ局を制圧して国民に対し権力を掌握したと発表しました。で、国軍はさらに戒厳令を出します。クーデターのきっかけは革新政権の汚職問題でした。タイで軍事クーデター、平成18年2006年です。
0: 平成23年2011年9月19日、ロボットを作るのに必要な技術と知識を試す全国で初めての検定試験、ロボット技術検定が横浜市で実施されました。理工学部の大学生程度の技術や知識が求められ、 高校生から社会人まで70人が受験したうち合格したのは2人でした。全国初ロボット技術検定実施、平成23年2011年です。9月19日、今日は何の日でした。
1: さあ、時刻は5時30分30秒回りました。気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。三重県の桜のママさんから、夜明け前に外に出ると長雨が嘘のように、空一面星が瞬いています。雲一つない銀の砂を散りばめた空にオリオン座が砂時計に見えましたと、お便りいただきました。
1: 素敵な、ね、表現ですね。
2: ちょっと目に浮かびましたね。東京はちょっと雲に覆われているかなと思うんですが、この星空の様子が伝わったという方も多いんじゃないでしょうか。はい、全国的には雲の多いところも多くなっていますが、四国や紀伊半島の周辺では晴れているところがあります。その他雲が多く、ところどころで雨が降っているという状況で、特に九州南部太平洋側には発達した雨雲が見られます。午前5時10分までの1時間には宮崎県日南市で 34.5 ミリ激しい雨を観測しています。日南市では24時間に降った雨の量が400ミリ近くに達していて、かなりの大雨になっています。この時間、日南市と串間市にレベル4土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害の危険度が上がってきています。また浸水の危険度も上がっていて、日南市と串間市には大雨警報も発表されています。レベル3大雨警報も発表されています。そして川も増水しています。市内を、日南市内を流れる広戸川水系広戸川、広戸川水系坂谷川、いずれも水位が上がってレベル4氾濫危険警報が発表されています。土砂災害や浸水、河川の増水氾濫の恐れがありますので、山や崖の近く、また洪水や浸水の恐れがある場所にいるという方は、安全な場所に移動することを考えてください。ただ雨が激しく降っていますので、移動が危険な場合は家の中でも崖から離れた場所、また、2階以上の高いところに移動するなど、命を守る行動をとってください。先ほど午前4時台には宮崎県南部平野部に3時間以内に線状降水帯が発生するという気象防災予測が発表されましたので、この後急激に状況が悪化する恐れもありますので、はい、雨の降り方に警戒を続けてください。天気図を見ますと、今朝は九州を横切って四国から東北にかけて太平洋沿岸に沿うように前線が伸びています。また天気図には書かれていないんですが、日本海にも弱い前線のようなものがあって、今日は太平洋側、そして日本海側にも雨雲が見られます。本州付近多少晴れ間もあるんですが、雨の降るところがありますので、天気の変化に気をつけてください。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報、黒木愛子さんでした。

0: 土曜日の毎朝、時刻は5時34分になるところ、生き物いろいろです。この時期は国内各地で、ダイビング盛んに行われていますけれども、そうしたダイバーから、そして水族館でも人気の魚、ヘコアユについて、東海大学海洋科学博物館西源次郎元館長に聞きます。西さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず今回ヘコアユということなんですが、どんな魚なんでしょうか？
1: アユと名前がつきますが、淡水魚のアユとは関係がなくて、サンゴ礁などに生息するおよそ15センチの一風変わった魚です。
0: 変わった魚なんですか？
1: はい、ヘコアユは幼獣王目ヘコアユ科に属して、幼獣王やタツノトシゴに近い仲間なんですね。写真を用意したので見てください。
0: おお、なんか縦長っていう感じの魚なんですね。細長くて口先が尖っている。で、全体に色は茶色がかった黄色。口先からこう体の端にかけて、ちょうどね、体の真ん中あたりにスーッと黒い線の模様が入ってますが、頭の向きが下向いてるんですよね。全部海底に向いて、いわば人で言うと逆立ちをしたような格好をしているということですけど、これ海の中でヘコアユは常にこの格好なんですか？
1: そうなんです。変わっていますね。
0: 変わってますね。
1: 体は見た通り細長くて、左右から押しつぶしたような平たくなっていて、お腹の方は極めて薄くなっています。この姿から英語ではカミソリに見立ててレーザーフィッシュと呼ばれているんですね。そして鱗はなくて、代わりに甲板と呼ばれる鎧状の組織に覆われています。船の甲板と同じ漢字を書いて甲板と読みます。
0: へえ、これどんなところに住んでるんですか？
1: インド太平洋の熱帯海域に分布していて、日本では相模湾より南でたまに見られ、鹿児島と沖縄のサンゴ礁でよく見られます。食用にはなりませんが、ダイバーに人気があり、水族館やホームアクアリウムでもよく飼育されている魚です。
0: へー、写真ではこう頭を下にして逆立ちしてるんですけど、これ泳ぐときはどうするんですか？
1: このまま逆立ちした格好で背中側に泳いでいくんです。
0: 逆立ちしたままで、しかも背中側に向かって泳いでいくんですか？
1: そうなんです。ヘコアユの体をよく見ていると、それに適した構造になっていることがわかります。進む方向の背中側にはヒレがなくて、お腹側の頭から一番離れたところ、一番上から背びれ、尾びれ、尻びれが一箇所に集まるような形で並んでいます。
0: はあ、ヒレが一箇所に集まってる。しかもお腹側に集まっちゃってるんですね。
1: そうなんです。腹びれはというと、お腹側の中央あたりにあり、胸びれは頭のすぐ後ろ、体の側面についています。
0: 言葉だけで聞くと、もうどこがどこやらっていう感じなんですけれども、とにかくとってもこう魚らしくない形をした魚っていうわけですね。
1: そうですね。普段は水深数メーターまでの穏やかな海域で、細長い海藻やウニの一種のガンガゼの長い時など、縦方向の構造がある場所の近くで群れて生活しています。外敵に会った時には海藻やガンガゼのトゲの間に逃げ込み、倒立したままで背中側を外敵の方に向け、薄い体の背中の線だけが見えるようにしてカモフラージュするんです。
0: なるほど。海藻やそのトゲの間に入ってカモフラージュをするためにこう模様がついていると、そういう感じなんですね。
1: そうなんですね。ちなみに危険が迫ると体をほぼ水平にして泳いで逃げることもあります。
0: あ、なんだ、普通の魚みたいに泳ぐこともできるんですね。
1: そうですね。で、水族館では3月から9月に産卵が見られていて、ちょうど最後のタイミングです。自然界では春から夏が繁殖期と思われています。産卵の様子も詳しく観察されていて、産卵が近づくと 数匹が倒立のまま小さな円を描くように回転しながら遊泳するようになります。そのうち2尾になり、オスがメスの後を追うように求愛行動を行います。
0: はい。
1: で、求愛行動は夕方になると頻繁に行われ、産卵直前になるとペアは胸から離れ、腹部をくっつけたまま水面まで逆立ちした状態で急上昇し、抱卵放精を行います。1日1回、日没頃にほぼ連日産卵を繰り返すことが分かっています。一度に産む卵の数は60から200とかなり少ない数です。大きさは 1.1 ミリほど、丸い形をした浮いて漂うタイプの卵で、産卵後30時間ほどで孵化します。孵化した子供は3ミリ足らずで、この時は一般的な魚の子供と同様に体の周囲に膜のようなヒレがついていて水平に泳ぎます。
0: あ、最初その孵化したばかりは逆立ちしてるわけじゃないんですね。
1: そうなんです。それで5日ほど経つと体を45度ぐらい下に傾けて背中方向に泳ぎ始めます。で、14日後には膜のようなヒレがなくなり逆立ちするようになり、今度は体に突起が発達して全体をデコボコ状に覆い、タツノオトシゴの体を連想させる姿になります。
0: なんか目まぐるしくいろいろ変わるわけですけれども、制御になる前に全く違う姿になっちゃうってことなんですか？一回。
1: そうなんです。そして40日ほど経つと体のデコボコは完全になくなって親と同じ形になるんですね。水族館ではこうした成長過程を見ることは難しいかもしれませんが、見ていてとても楽しい魚ですので注目してほしいと思います。
0: ねえ、まあでも水族館でも見られるということで、見どころどんなところでしょうか？
1: まずは逆さで背中側に泳ぐ様子を見てほしいと思いますね。次に注目してほしいのはヒレのある場所です。そして餌の食べ方も特有の食べ方をするので、餌の時間にぜひ見てほしいです。
0: ほう。
1: ストローのような細い口先で吸い込むようにして食べる様子は見ていて楽しめます。
0: へえ、もう見どころいっぱいですね。
1: そうですね、人気があるので多くの水族館で飼育されていますので注目してみてください。
0: 生き物いろいろヘコアユ、東海大学海洋科学博物館西源次郎元館長でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 土曜日の毎朝、時刻は5時42分になりました。海外毎朝だより、ロシアイルークーツクにお住まいのライター翻訳者多田あさみさんです。多田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 多田さんには毎回イルクーツクで暮らす生活者の視点でロシアの今を聞いています。今回はどんな話題ですか？
3: はい、じゃあ今回は星川さんへの質問から始めさせてもらいます。今イルクーツクに何人日本人がいると思いますか？
2: イルクーツクにいる日本人の数、想像つきませんね。何人ですか？
3: はい、これは行政の正式な登録数ではないんですが、私が知る限りでは4人です。で、そして私以外の3人は皆さんバレリーナです。
2: 4人中3人バレリーナなんですね。
3: はい、まあ芸術に国境はないとは言われますが、まあ、やはりこんなご時世ですので、たくましい方々だと思います。以前そのうちの一人である坂中葉月さんが出演されたスペードの女王を拝見したんですが、まあ、トランプたちのキビキビとした動きが印象的でした。
2: まあ、ロシアといえばバレエが盛んな国として知られていますけれども、日本人が出演する舞台を地元イルクーツクで鑑賞するっていうのは思いがけない体験だったのではないですか？
3: はい、そもそも、まあ、イルクーツクは昔から舞台芸術が盛んな町で、大型の劇場だけで4カ所あります。中でも、まあ、演劇が盛んで、春や秋には演劇祭が 地元出身の小説家や劇作家にちなんだものも含めてあれこれ開かれます。例えば今年5月に地元出身の小説家ワレンチン・ラスプーチンにちなんだ演劇祭が開かれました。
2: そうしますとこれから秋も特に公演の集中するシーズンでしょうか。
3: はい、最近は人形劇場の秋シーズンの公演が始まったので、封切りの舞台レナ物語または魂への安価な歌という演目を見てきました。でイルクーツクの劇団が遠く離れた村に公演に行く様子を、ファンタジーも交えて描いたもので、小さな舞台にバスの模型を走らせ、バスが長距離をはるばる移動する様子を表現するなど、人形劇団ならではのトリックも見られました。これに続きこの劇場では今シーズン全部で20を超える舞台公演やプロジェクトが行われます。
2: たくさんの公演が予定されているんですね。人形劇というと、子ども向けというイメージもありますが、大人が楽しめる演目もあるんでしょうか。
3: はい、私が見た演目もその一つでした。実はイルクーツクの人形劇団アイスチョウノクは1935年の初頭にシベリアでほぼ最初の人形劇団として誕生したのですが、1988年まで固定した劇場を持たず、東シベリア全域を巡回しながら活動していたそうです。つまり、私が見た演目はその時期を解雇したものでした。去年創立90年を迎えましたが、今年はさらに新しいプロジェクトが実現するなど、劇団の活動は今も活発です。
2: どんなプロジェクトですか？
3: アクナ・イルクーツクというプロジェクトで、アクナとは窓を意味します。私も参加してみたんですが、まず自分のスマホにアクナ・イルクというアプリをダウンロードし、プロジェクトごとの出発地点に行きます。そこからスマホアプリのガイドに従いつつ十数箇所のスポットを巡るというものです。スポットに到着するごとにアプリの画面をクリックすると、人形劇場の俳優さんがそのスポットにまつわる歴史やエピソードを生き生きと語ってくれます。そのスポットにある建物がかつてはどんな用途で使われ、どんな変遷を経たか、有名な文化人や歴史的人物がその場所とどのように関わっていたかなどが語られるので、それを聞いた後は町の歴史が奥深く感じられ、町の風景もだいぶ違って見えてきました。
2: 町歩きをしながら解説を聞くことができる、美術館とか博物館の音声ガイドみたいなものでしょうか。
3: はい、いわばイルクーツクの町全体をミュージアムに見立て、音声ガイドに案内してもらいながら巡るようなものです。しかもナレーションの後には参観者が歩く時間を考慮して静かな BGM が流れます。説明するのは必ずしも教会や記念碑、博物館などの公共の建造物だけではなく民間の建物も含まれます。例えばあるレンガ造りの建物はかつて保護者のいない児童を収容した施設で、そこにはロシア初のいわゆる赤ちゃんポストがあったこと、ある木造2階建ての建物は1899年開業のイルクーツク初の高級ホテルの跡で、当時は電話が引かれ雑誌や新聞なども読め、全客室に電灯がついていたということなど、ガイドブックにはない裏話を聞けて貴重でした。
2: 町の歴史通の方と一緒に街歩きをしているような感覚になれそうですね。
3: はい、ガイドにはテーマによって無料と有料のものがあり、今後は新しいテーマも加わる予定だそうです。残念なのはイルクーツクの観光を盛り上げる役割も担っているのに、すべてのスマホで使えるわけではなく、しかもロシア語以外のバージョンがないことです。これらの問題を解決できればもっと広く楽しまれるかと思います。
2: 海外毎朝だより、ロシアイルクーツクにお住まいのライター翻訳者多田麻美さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 門松俊樹でロンリーグーフィー。

0: 門松俊樹でロンリーグーフィーお聞きいただきました。
1: キセニャンさん X のポストで、おお朝から門松なんか今日は良いことがありそうなというメッセージですね、お楽しみいただけたでしょうか。さあ時刻5時52分を回っています。ニュースでもお伝えしていますけれども、宮崎県には断続的に発達した雨雲がかかって、午前4時過ぎ線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。今後3時間以内に線状降水帯が発生して災害の危険度急激に高まる恐れがあります。でこれまでの雨で宮崎県にはレベル4危険警報が発表されている地域があるんですよね。引き続き川の氾濫、土砂災害などにどうぞ厳重に警戒をしてください。周りの様子よく確かめて行動なさってください。そして大型の台風25号ですけれども、小笠原諸島の南西の海上を進んでいます。小笠原諸島では引き続き暴風や高波、土砂災害に警戒が必要です。その台風の進路にもどうぞ注意をしていただきたいと思います。この毎朝の中でも随時気象情報で詳しくお伝えしてまいります。
0: 時刻は5時53分になりました。先ほど手術を前に入院されているというリスナーの方からのお便りをご紹介しました、はい、兵庫県にお住まいのグラントラムさんから、僕も入院しています、不安な気持ちは同室の患者さんや看護師さん介護士さんとお話しすれば少しは気持ちが楽になりますよといただきました。それからですね、熊本県の花さんは、私も手術を終えたところ、思えば手術の前の方が不安が大きいですね、今も万全ではなく次の外来の結果を聞くまで不安もありますが、先に楽しい予定を作っています、共に頑張っていきましょうといただきました。岩手県の飛ぶぞさんは、今年の春に病気が見つかり、現在治療と一時退院を繰り返しながら闘病しています。私はメソメソ泣くことばかり、そんな中で同じ病の諸先輩の女性から、治療は開き直りと言われました。開き直らないとやってられないわよ、強いなあ、こうならないとと思うばかりですといただきました。
1: 皆さんの経験、思いがね、きっと勇気になったりとかね、お互いにこう気持ち共有できるといいですよね。グリッターブーちゃん2さん、この方ドライバーの方ですね、中央道上り石川パーキングエリアに到着、少し休憩、中央道下り交通量半端ないです、八王子ジャンクションから小仏トンネルへ向かって渋滞始まってますという声も届いています。車運転中の方、どうぞ安全運転でお願いします。時刻5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報、気象予報士の黒木愛子がお伝えします。台風25号が小笠原諸島の南西の海上を北西に進んでいます。今、父島や母島は風速25メートル以上暴風域には入っていませんが、風速15メートル以上の強風域に入っています。午前1時台には小笠原諸島父島で最大瞬間風速 30.4 メートル、また5時過ぎにも 29.7 メートルの最大瞬間風速を観測しています。この後台風は小笠原諸島からは次第に遠ざかる見込みですが、この後も風やまた雨の強い状態も続きそうです。海上も大しけが続くでしょう。そして明日以降、進路を徐々に北へ変えて、明日は伊豆諸島付近を北上する見込みです。台風の北側に発達した雨雲があるので、関東など本州付近も台風が近づく前から雨が降り続いて、雨の量がかなり多くなりそうです。そして明後日月曜日、強い勢力を保って暴風域を伴った状態で関東の太平洋側に近づく見込みです。ということで、あさって月曜日は風も強まりそうです。今後の情報に十分注意してください。現在出ている警報や注意報です。波浪警報が小笠原諸島に出ています。注意報です。土砂災害注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の太平洋沿岸、 千葉県の北東部と南部、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に、

0: 東部西部ともに曇り時々雨。千葉県は全域で曇り時々雨。埼玉県も全域で曇り時々雨でしょう。茨城県北部と南部、曇りところにより雨。栃木県南部と北部、曇り朝晴れ、ところにより昼過ぎから雨。群馬県南部、曇り夜雨。北部は曇り朝晴れ、ところにより雨でしょう。静岡県の東部と伊豆は曇り、ところにより昼前から雨でしょう。山梨県中西部は曇り、ところにより昼過ぎから雨。東部富士五湖は曇り時々雨でしょう。長野県北部と中部は曇り昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。長野県の南部、曇り朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。新潟県下越は曇り、ところにより朝まで雨でしょう。中越と上越は曇り昼前晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。新潟県の佐渡、曇り明け方まで雨の予想です。日中の予想最高気温です。東京と千葉は25度、横浜町。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.